0: og vinne.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Har du sluttet å bruke deo?
14: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
13: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
14: Ja, hvor ellers?
13: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
14: Nei.
13: Jo.
15: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder, grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger.

0: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå?
9: Nei, men nå!
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
16: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
17: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Velkommen til frokostshowets podcast fredag 12. juni 2026 med Petter André Pilgaard.
1: Yes, hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Martine Lunde.
2: Hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, jeg litt sånn pjusk, ass.
0: Jeg hører det, halsen din litt rar,
1: ja. Ja, og jeg gressenkemann.
2: Igjen?
1: Ja, jeg igjen. Vendla
0: har Vendla, bare unnskyld nå, har Vendla gått fra deg?
2: Jeg begynner å lure på, har du det dårlig om dagen, eller? For du, hun reiser mye.
1: Ja, har du hørt hvor mye jeg prater på de tidene, den tiden vi sammen her, Martine?
2: Ja, jeg har det.
1: Jeg har tenkt at hun har det hele tiden. Ja. Hadde du ikke trengt en pause da?
2: Jo, men pause en gang i uka.
0: Så det fullt forståelig for deg at Vendla stikker av en gang i uka og blir borte i et par uker?
1: Det skjønner jeg. Hun skal på veninnetur til Italia. Det unner henne av hele mitt hjerte, og hun trenger det sikkert også. Men jeg begynner å bli litt pjusk, så jeg, som pappa sier, du må ikke gå så bar i halsen, det har jeg sikkert gjort. Så jeg begynner å bli litt forkjølet, og da er det forfallhelg igjen. Jeg hadde det for, det er ikke så veldig lenge siden igjen.
2: Jeg føler du akkurat snakket om det, var ikke det forrige uke eller noe?
1: Jo, og jeg må jo bare fortsette nå. Sommerkroppen kan jeg bare si, ses aldri igjen. I dag blir det Peppers pizza med dobbelt fyll. Det blir fire burker med sånn der rømmedressing. Det blir bokser, kjøstjerne i sengen, og jeg skal se på alle Rambo-filmene på nytt. Og det, der, og det er jo, du kan leke, for at jeg, ja. Når jeg tenker meg om, så skal jo du sikkert se på fotball, og er det egentlig ikke litt samme greie?
0: Jo,
1: driter og dusjer liksom, det er ikke så nøye, du skal liksom bare være hjemme og se på kamp.
0: Da kommer alle fordommene til Petter om meg i hvert fall, det er bra.
2: Dusjer ikke han.
1: Ja, jeg må se på litt sånn der amerikansk, når du sitter med singlet og med masse sånn der pizza stains,
0: ja,
1: og sølle øl, og sitter og raper og klør seg på magen, og alt, skjønner du hva jeg mener?
0: Du har liksom mer barbecue-sås på wife-biter, enn du har på kyllingvingen du spiser på en måte.
1: Ja, for det er egentlig ikke mot hvem. Men jeg tenker sånn, generelt sett de som på en måte må benche seg og dropper hele samlivet og livet for å se på fotball.
0: Jo, men det livet du lever nå, altså når du, det som du kaller for forfallsfredag, eller hva jeg så kalte det, men allikevel det forfallet du har da,
1: ja, men
0: du
1: er, det er sant det.
0: Ja, når du er hjemme alene, det er jo skremmende nære mitt vanlige liv. Da får du kjenne på hvordan det er å være meg på flere måter. Altså det er mye mer innen enn du pleier. Du blir litt glad for at det skal regne. Det hørte jeg du sa i sted.
1: Ja, og så er du VG-lista i helgen også, vet du. På lørdag, det er alltid regn. Stort sett på VG-lista. De måtte jo til og med bytte dag. Før var det jo fredager. Så folk har sagt, skal arrangere noe ute, bryllup, whatever. Aldri samtidig med VG-lista.
0: Det er helt riktig. Altså det er nesten den beste værmeldingen du kan få. Er bare sånn, sjekk noe VG-lista her, ikke legg noe da.
2: Ja, for det er alltid regn. Jeg har vært der noen ganger, og det er aldri fint vær.
0: Nei, det er ikke det.
2: Nei, det er ikke det. Og så er værmeldingen i morgen, så er jeg sånn, åh, igjen, bare regn.
0: Skal du ditt år, eller?
2: Jeg vurderer kanskje å ta en liten tur, jeg skal først på en sånn hyttefest med familien, for pappa og dame hans har bryllupsdag, så de inviterer masse venner til en skikkelig fest, og så tar jeg nok en tur på VG-lista etter det, ja.
1: Men vet du hva, Martine? Da kan du takke meg for at det ikke er et aggregat på diesel som står og dundrer og bråker og gir strøm til VG-lista, for at du vet hvem som har vært med og lagt opp den festivalstrømmen som er i bakken der.
2: Er det
1: deg? Og tatt
2: deg
1: opp så å si alle hellene som er på hele plassen der.
2: Er det deg?
1: Det er meg.
2: Oi.
1: Og gjengen min da, selvfølgelig.
0: Oi, det er du som har lagt strømmen til VG-lista?
1: Jeg er helt riktig. Jeg har støpt, jeg har koblet rør, jeg har krafset, jeg har båret, jeg har kjørt materialer for at det er sånn som deg, Martine, kan få lov til å høre på VG-lista uten masse aggregat og forurensning, og at du kan... Ja, at du lukter parfymen din, for å si det sånn, og ikke at du lukter diesel.
2: Men, så det blir spennende å se da, for deg, om det faktisk funker i morgen.
1: Ja, mest sannsynlig så kommer det nok til å bli strømbrudd i løpet av.
0: Har du laget elektrisitet som tåler regn, eller?
1: Nei, det fikk vi ikke beskjed om, det hadde vi ikke budsjetter til, faktisk.
0: Ok, men jeg har lyst til å bore litt mer i det her forfallsprosjektet ditt, Petter.
1: Ja, og jeg gleder meg, yes.
0: Ja, hva er det du liksom på en måte sånn, hva får du ut av det når du ligger der da full av pizza og ser på alle Rambo-filmene?
1: Masse glede.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva, da lader jeg. Det er som en sånn, det er som en hurtiglad, eller saktelading egentlig, en av de første elbiladerne langs veien.
0: Ja.
1: Sånn blir det. Kobler inn, holdt deg på å si bak, og så er det bare ligge og bli ladet.
0: Du har ikke ledning bak også, Petter, altså det.
1: Nei, det er ikke ledning, nei.
0: Nei.
1: Men det kommer kanskje ledning ut i ny og ned, i forhold til all den driten jeg skal spise.
0: Jeg gjør jo dette her innimellom selv, altså sånn, bare sånn, nå skal vi bare, nå er alt lov, det er cheat day, liksom. Har du sånn, Martine, eller prøver du å være flink hver dag, liksom?
2: Altså, jeg har ganske mye å gjøre nå, men de timene jeg har i døgnet hvor jeg er hjemme, da er det fullstendig forfall på meg også.
0: Ja, det er det.
2: Ja, da er det helt vrak, faktisk. Helt vrak. Da det sånn, jeg ligger da, går rett inn I senga, bare ligger der, scroller TikTok, orker ikke å snakke med noen. Da, det sånn jeg lader opp da, men når dere sitter og snakker om dette her, pizza stains på singleten, og sitte der og rape og dressing overalt og alt sånn, jeg så glad jeg jente.
0: Du det?
2: Å, herregud.
0: Har du bare ikke lyst til sånn... å gå ordentlig inn I materien liksom?
2: Nei, jeg satt bare og tenkte sånn, herregud, som jeg gleder meg til å bare sminke meg ordentlig, fikse meg, ta på meg noen fine klær, og ta gud for at ikke jeg skal ligge I en seng og se på noen Rambo-filmer hele helgen.
1: Og da kan vi egentlig slenge deg tilbake, og takk gud for at jeg ikke jente.
0: Ja!
1: Wow.
0: Og det litt deilig, det liksom, jeg har kanskje tenkt på det før, men nå gikk det liksom ordentlig opp for meg at det sånn, altså, jenter, I hvert fall hvis vi skal ta oss da, som utgangspunkt og tenke at vi like andre, det ikke sikkert vi det. Men da det I så fall, altså, da betyr det at den ene, det ene kjønnet, altså kvinnen, har det liksom bra når, når ting litt bra, når man ser litt bra ut og sånn. Mens menn, vi har det jævlig bra når ting egentlig bare helt jævlig.
1: Ja, jeg vet. Og folk lurer fortsatt bare. Ja, folk lurer fortsatt på altså, hvorfor det liksom hvorfor det liksom komplisert
0: hvorfor det ikke med mann og dame.
1: Ja.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter.
7: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.

ting som fade lenger, eller føles ut som en ekte følelse.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Carglass.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
21: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
22: Ja, hallo?
23: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
22: Ja.
23: Passer det at jeg ringer, eller?
22: Det går fint.
23: Ja.
22: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
21: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
25: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
24: Hammerslag til alles gode vel...

0: Flørteprinsess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos prinsess.
2: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
7: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
8: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob. For han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller.
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Leave me. Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo
2: grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Abompibom Byggmaker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
13: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
14: Ja, wow!
13: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
19: Nei! Vinylsamlinga!
17: Og et innbrudd I dag.
18: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: Jeg ber en stille bønn for alle de som nå opplever fotball-VM for aller første gang sammen med sin nye kjæreste som helt fotballgæren.
1: Ja, jeg skal jo inn i dette her nå.
0: Ja, ikke sant? Og nå kommer det en liten advarselshistorie for deg, Martine.
1: Jeg gruer meg allerede.
0: I går så skulle jeg se fotball-VM sammen med en kompis. La oss kalle han Chris, for det det han heter. Så det veldig ryddig sånn sett. Og han har nettopp, eller ikke nettopp da, de har vært sammen en liten stund, men fotball-VM er jo bare hvert fjerde år, så man kan jo være et forhold ganske lenge. Ja. Og tenke sånn, han liker fotball, han ser på det her og der. Og så vet man ikke hva slags høygir det går inn i når det plutselig er fotball-VM hvert fjerde år da.
2: Ja, hvor ille kan det bli liksom?
0: Ja, nettopp. Og de har nettopp fått en baby, så det liksom litt sånn, Chris burde jo være litt på hjemmebane egentlig og følge med der da.
2: Åh, jeg elsker når du sier burde. Nå gleder jeg meg.
0: Men så er det VM da, og Chris har sagt ifra selvfølgelig til dama at akkurat sånn i går, klokka ni så begynner jo fotball-VM, da skal jeg bort til Ken. Så bare så du vet det, så det har vært planlagt lenge liksom. Så den er grei da. Og så begynner jo han å bevege på seg allerede i sånn seksdraget. Og hun er sånn, men kampen begynner jo ikke før ni, hva er det som skjer nå? Og så sier han sånn, jo, men sendingen begynner sju. Så jeg tenkte jeg skulle få med meg det da. Og hun begynner å liksom sånn, det begynner å bare sånn, ok, ja, det er shopp. Ja, jeg begynner å liksom ane at galskapen har gått litt lengre enn hun trodde da. Men det er noe fair enough liksom. Så han beveger seg da ut, ikke sant? Begynner å stikke mot meg. Og så plutselig så, sånn syv minutter senere så kommer han tilbake igjen. Og hun bare, hva er det du driver med nå? Og da sier han, jeg glemte fotball-VM-klistermerkealbumet mitt.
2: Oh. Men for å si at overlever dette forholdet her.
1: Det veldig gøy. Glemte klistermerkesamlingen til siste fotballkamp.
2: Ja, men da løper, men sitter dere og blar i det klistermerkegreiene mens dere ser kamp,
0: eller hva? Ja, det var det vi brukte.
2: Greia siden han måtte ha med det.
0: Det var det vi brukte de to timene før kampen til. Det var det han ikke tørte å si.
1: Men har du vært og kjøpt flere klistermerker da?
0: Ja, jeg brukte 900 kroner i går på fotball.
1: Du tuller, Ken.
0: Nei, jeg gjorde det altså.
1: Å, herregud. Men jeg har jo skjønt nå at dette her er mer omfattende enn hva jeg trodde dette med fotball-VM. Ja. For jeg ble ringt opp av en journalist her om dagen, og den saken kom ut på TV2 i går, og der er det også en parterapeut eller noe som er med og liksom skal gi råd. Og, ja, det kan jo bli utfordrende nå som typen til Martin skal se fotball. Og jeg bare sånn, hva er dette her for noe?
2: Jo, men dette her, det er mange forhold som ryker her, ikke sant? Det er altså, folk går jo ut av sin godkinn. Ja, de driter i at de er unger, de skal se kamp. Samme pokker, hva det går utover.
0: Så lykke til, Martine.
1: Takk.

0: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
1: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Gutta!
17: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
19: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Here we go.
20: Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Og nå, mine kjære venner, så det fotball-VM. Jeg vet ikke om du har fått det med deg. Det en her som har vært med og spilt ganske mange fotballkamper og VM. Faktisk, ingen har spilt flere kamper for Norge enn denne personen her.
1: Okay.
0: Han fikk ikke lov til å være med på Ståle Solbakken sitt lag nå i USA, for det han for gammel til. Men Volt har tatt han inn i sin varme.
1: Og Volt så, jo da også noen som leverer mat.
0: Helt riktig, ikke sant? For at fotball på kvelden, Volt, mat, det passer sammen, ikke sant? Folk blir sultne. Så hvis du nå skriver heia Norge hver eneste gang du bestiller noe på Volt, så kan du nemlig få Jon Arne Riise på døren. Han skal nå frem til finalen være med på Team Volt og levere mat til noen tilfeldig heldig utvalgte personer.
1: Oh, ja.
0: Da får du også signert fotballtrøye og VM-fotball. Så han gleder seg nå. Få på seg trikkåen, vet du. Tenk deg å få Riise i trikkå på døren.
1: Han har nå fått seg en liten sånn søt blå selvgående sykkel, låt jeg på å si. Sånn der tråkkmeiersykkel og en liten blå matpose som han går ut med.
2: Ja. Vet du hva, dette her vil jo jeg teste. Leverer han i Oslo også, eller?
0: Ja, det står liksom ikke helt. Det står at det flere byer som skal få overraskelsene i Norge, men jeg tipper sikkert hovedsakelig i Oslo. Men han jo fra Ålesund, det ikke det?
1: Jo,
0: så han vel sikkert litt rundt. Ja. Så hvis du slenger inn en heia Norge, kanskje du får ris. Hvor fett ikke det? Bare, ikke du?
1: Faktisk, det hadde faktisk vært hjertelig.
0: Ja, så du kreier jo trikot, du.
2: Ja, vet du hva, det her skal jeg teste. Jeg vil gjerne... Nå holdt jeg på å si, har Jon Arne Riise på døra, men det høres jo ikke helt feil ut. Nei, jeg dropper det.
0: Han har stått på døren til folk før, han sikkert.
1: Nei, dette her det bare å teste ut. Hvis Jon Arne Riise har kommet til deg, så vil vi høre det. På vår Snap, der heter vi PFMITS.

0: trenger kanskje tilgivelse fordi du har dritt deg ut. Synda! Da du på rett sted, vet du, vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har den siste tida oppdaget at samboeren min, over snart 8 år, driver på inne på OnlyFans. Og da det ikke det at han legger ut eget innhold, men ser på andres innhold, så vidt jeg skjønt her. Det står, jeg har funnet ut brukernavn og passordet. Jeg driver nå og chatter med jentene han har betalt for å snakke med, og spør hva som grensen deres for utroskap. Spent på responsen der, altså. Står det. Jeg ber om tilgivelse og råd om jeg begår eller blir.
2: Dumpa.
0: Ja, du mener det?
2: 100% dumpa. Hvorfor vil du være sammen med en fyr som bruker penger på å finansiere livet til andre jenter sånn?
3: Har ikke du også hatt finansiert OnlyFans-konto, Martine?
2: Ikke min egen, jeg har ikke noen OnlyFans, men ja, jeg gjorde det ved en feil, for jeg var nysgjerrig på hva OnlyFans var, og klarte å betale en jente I mange måneder.
0: Du har abonnert på nesten et år på OnlyFans her.
2: Men jeg så ikke på det, men hvis typen min hadde, hvis jeg hadde funnet ut at han satt og betalte for å se jenter ta på seg selv på OnlyFans, jeg hadde dumpet han på sekunden, altså det finnes så mye gratis innhold der ute, han kan heller se på det, I stedet for å skulle betale en jente. Nei, uaktuelt.
3: Hva hvis han liksom gjør det som research da? Skal liksom lære noen nye triks?
2: Nei,
3: det, nei. Jeg bare spør.
0: Da må han jo I så fall se på mannlige utøvere hvis han
3: Ja, det som regel to da.
2: Ja. Nei, det helt uaktuelt. Vet du hva, jeg får skikkelig vondt av det mennesket
0: her. Det noe, hva egentlig forskjellen på det da, altså om man betaler for det eller ikke? Hvis du
2: nei, men jeg tenker det finnes så mye gratis. Da du en jente du faktisk synes veldig flott og fin at du velger å betale henne for å se på innholdet hennes, I stedet for å finne en på nettet som du kan se på gratis.
0: Det det at det blir litt mer personlig liksom?
2: Ja, for de chatter jo med folk på OnlyFans. Det blir jo private samtaler. Hei, kan du filme en video hvor du tar på deg selv og sier navnet mitt? Det jo sånne ting som skjer.
0: Ja.
2: Ja. Så det der hadde vært helt uaktuelt for meg. Hun der må ikke tenke engang. Kvitt deg med han.
0: Da det en grei.
2: Ja.
3: Det ikke begynner å jobbe for PST. Du hadde funnet ut av nye crimes.
0: Ja, det også sant.
3: Det min påstand. Alle jenter kunne jobbet I PST. De finner ut av ting.
2: Ja.
0: Dump han og begynn med PST. Og du selvfølgelig tillit.

0: taxisjåføren som kjørte Martine Lunde til jobb og sending i dag har tatt kontakt med oss på Snap. Og det er jo en grunn til det, fordi Martine, du fortalte jo i dag at du satt i taxien, og så hørte de på P5 i taxien, og de hørte på reprise ja. Av oss her i frokostshowet.
1: Ja, reprise fra i går med Florida spesial.
0: Ja, så du visste jo alt som skulle skje, så vi liksom tenkte sånn, det har vært gøy hvis du bare pranket taxisjåføren og begynte å late som du kunne se inn i fremtiden, ja. Og si hva som ble sagt på radioen da. Ja,
2: han skiter seg sikkert bare i balla. Ja.
1: Det hadde jo vært veldig gøy at jeg ikke kom på det før.
0: Og dette har da taxisjåføren din hørt, for han er jo tydeligvis P5-lytter, så her er hans innspill.
3: P5 Hits, det var jeg som kjørte Martine i dag. Og når jeg fikk bestillingen hennes, tenkte jeg at jeg skulle kjøre en dårlig prank på henne. Jeg skulle late som jeg var den sjåføren som kjørte henne helt til Furuset, og så kjørte rundt omkring.
0: For dette er en annen taxisjåfør du har sittet på med tidligere, som kjørte deg feil.
1: Han kjørte meg en veldig omvei. Han kjørte meg nedover mot Alnabru, og jeg tenkte sånn, er det veiarbeid? Nei da, det var ikke det. Nei, så ja. Så han har jo fulgt med da.
0: Han har absolutt fulgt med, og det, han er ikke ferdig her, skjønner du.
1: Ok.
0: Fordi taxisjåføren din fra i dag, han fortsetter.
3: Etter å ha sett, eller hørt det dere sa på radio, at hun skulle kjøre en prank på meg, så sier jeg bare, neste gang så skal jeg kjøre en prank på henne, og den kommer til å være veldig dårlig.
0: Han er ikke ferdig enda, vent litt.
3: Bring it on.
2: Tror du han kommer til å sitte og spade på det der bestillingssystemet nå, eller? Ja, ja. Og prøve å ta den turen din, Martine?
1: Da skal jeg liksom begynne prankekrig med taxisjåfører.
0: Det er det du har gjort!
1: For nå må jeg ha pranker på plass, sånn tilfelle jeg får han.
0: Ja.
1: Så må jeg kunne pranke tilbake. Hvordan skal jeg gjøre dette her av dere?
2: Ja, er det noen som har noen forslag, da? Hvordan kan Martine pranke han tilbake her? Ja. Altså, hvis du har noe, så send inn på P5 Hits, da. På
0: Snap. Du har faktisk rett og slett startet en prankekrig med din egen taxisjåfør. Lykke til i all mulig fremtid, Martine Lunde.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
8: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Og litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
12: Karglass. Se ting komme! Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Karglass! Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
15: Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
18: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
21: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
20: Og
19: klesbutikker.
21: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
19: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Dette er frokostshowets vorspiel. Vi høres når du

0: God mandag morgen. Vi frokostshowet på P5. Petter, Martine og Ken på plass. Den ene mer eller mindre forvirret enn den neste, holdt jeg på å si. Jeg så forvirret om dagen. For det viser seg at jeg litt for dårlig i matematikk til å kunne se på fotball-VM.
1: Ja, jeg kan jo skjønne at mange synes det et problem nå å få det her til å gå opp.
0: Ja, jeg skjønner ikke når kampene går.
1: Ja, og få opp dette her også med fotball og søvn og jobb dagen etter.
0: Ja, det vanskelig.
1: Jeg synes synd på dere, jeg føler med dere.
2: Skjønner du hvorfor lærer ligninger med to ukjente på skolen nå da?
0: Ja, det det jeg gjør!
2: Ikke sant?
0: Jeg burde jo fulgt med i de timene, Petter. Ja, altså, jeg forstår jo ingenting her. Altså, midnatt fucker meg plutselig helt opp. Det sånn, ja, den kampen, sånn som Norge sin kamp som skal gå da. Den første kampen de skal spille skal begynne 0-0-0-0.
2: Ja, for det ikke bare å følge det der sendeskjemaet. Er det så vanskelig?
0: Jeg synes det litt vanskelig, fordi for meg så den kampen skal da på en måte egentlig begynne. Den begynner jo på onsdag. Den begynner jo ved midnatt på onsdag.
2: Ja, 12, altså 0-0-0-0.
0: Ja, men ja. Akkurat når onsdagen begynner, ja. Så begynner den kampen. Men for meg så begynner egentlig den kampen på tirsdag.
1: Ja, for det jo tirsdag da.
0: Det tirsdag kveld.
1: Har man ikke lagt seg, så det fortsatt tirsdag.
0: Ja, ja. Det sånn, altså når klokka når det tirsdag er 11:55, så det 5 minutter den kampen begynner.
1: Ja.
2: Ja, da det fortsatt tirsdag.
0: Ja, da det fortsatt tirsdag. Ja. Men med en gang den kampen begynner, så det onsdag.
2: Ja, kan du ikke bare tenke at da ser jeg den tirsdag kveld da?
0: Jo, jeg bare prøver. Det er jo det jeg gjør også, da. Det er jo det jeg sier at jeg gjør. Jeg bare, det gjør det hele litt forvirrende. Så hvis man skal prøve å for eksempel planlegge med noen, så viser det at det ganske vanskelig.
1: Ja, for det kan bli misforståelser, ja. Noen møter da opp natt til tirsdag 00, noen møter opp onsdag 00, ja.
0: Og det ikke alle som skjønner helt når dette her skjer, så den folkefesten vi skal prøve å få i gang den dagen, den blir ikke så enkel. Jeg prøver bare å få i gang noe enkelt, nemlig at jeg skal se den sammen med et par kompiser hos meg.
2: Ja.
0: Allerede der har det begynt å bli noe problem at han gjennom å ligge over og sånt, fordi...
2: Ja, det blir sånn, eller at du går på skift da. Ja, du kan jo ikke starte litt sånn Airbnb i tillegg, bare ta noen hundre lapper disse.
0: Vet du hva, det burde jeg nesten gjort, for da kommer det sannsynligvis også til å alltid være noen der.
1: Ja,
0: som jeg kan se kampen med.
1: Og da slipper du å holde på med denne planleggingen selv. Da vet du at når han ringer på døra, da det kamp.
0: Ja, det for det foreløpig går litt her kjempedårlig.

0: hører frokostshowet på P5, og vi skal straks I gang med Det meg.
1: Nope, it's me.
2: Nei, I dag det meg.
0: Det her jo en ljugespalte.
2: Ja.
0: Altid noen som sitter og ljuger. Og så det noen som forteller sannheten også heldigvis, og så skal du prøve å finne ut hvem som gjør hva.
1: Ja, dette jo radio, så ingen skal se at vi får lang nese, sånn som Pinocchio fikk. Så du må følge med, liksom.
0: Det helt riktig, og du har ingen visuelle klus, som for eksempel lang nese. Alt må... Det hjernen som gjør all jobben her.
1: Ja, du ser ikke om folk rødbør, du ser ikke om folk flakker I blikket.
0: Nei, og så kan vi jo uten å skryte for mye, for det ikke så skryt egentlig. Vi har blitt ganske gode til å ljuge. Det egentlig ikke en bra ting, men vi har blitt ganske gode på det.
2: Vi har det. Mm. Jeg synes vi overraskende gode.
0: Ja, jeg enig, det litt skremmende. Vi kjører snart I gang.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland, før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården, før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Steinsprut. Rispilgass.
5: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
6: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum, du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
21: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
22: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
23: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Klokka den straks 6:30, og her Frida Ystebø med siste nytt på P5 Hits.
1: Oljeprisen faller etter at Donald Trump sent i går kveld hevdet at USA og Iran enige om en fredsavtale. Etter at Nordsjøolje koster nå i morgentimene under 83 dollar fatet. Trump sier fredsavtalen skal signeres fredag. Først etter at den signert vil Hormuzstredet åpnes igjen, sier Iran. Offshore Norge kom til enighet med forbundets styrke på sokkelen etter mekling på overtid i natt. Forbundet sier i en pressemelding at medlemmene får en lønnsøkning på 47 000 kroner. Samtidig ble det brudd i meklingen med Safe. Dermed går 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik i dag. Marius Borg Høyby forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff, det sier forsvaren hans til NRK. 8:30 i formiddag faller dommen mot ham i Oslo tingrett. Og kronprinsessens sønn nekter for de mest alvorlige tiltalepunktene som voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Slett. Ok, har du noen sånne type guilty pleasures, noe du liker å se på eller gjøre, men som kanskje ikke skryter av da, som direkte til andre?
1: Jo, du kan også skryte av det, det er lov det.
0: Send det inn på vår Snap P5 Hits.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkmann, BH-san, alt har smelta!
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
2: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består. Her, her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare finne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
5: Nett med eget nett.
6: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: I dag så spør vi folk om hva de egentlig liker å gjøre, da, som de kanskje ikke skryter så veldig mye av til andre. Sånn som at Martine for eksempel noen ganger bare bunker seg nede på rommet sitt og ser på kvisepopp-videoer i timesvis.
1: Men det 10 år, vet du, nede på rommet sitt.
2: På rommet sitt.
0: Vi har fått en del innspill på Snap, da.
2: Ja, vi har fått det, og det veldig gøy å lese. Så fortsett å sende inn deres guilty pleasures. Men vi har jo Julian som skriver... Haha, synes dette litt flaut. Men jeg enig med deg, Petter. Jeg elsker å se på videoer der de fikser sluk.
1: Ja, hvor fett ikke det å bare se at det oversvømt. Så kommer den og bare renser deg sluk. Og så ser du at alt bare renner, det forsvinner. Og så kommer det sånn der whirlpool, sånn der virvel med vann nederst. Ja, det helt fantastisk. Det skjer noe, liksom.
0: Det skjer absolutt noe, ja, det gjør det.
2: Og så er det Maiken som skriver at hun elsker å se på gartnerarbeid i skikkelig jævlige hager. Det å se skittne matter bli renset og vasket, oh lord.
1: Ja, vet du hva, jeg har alle disse her, det helt fantastisk. Bare se det der før, etter, det noe med det liksom. Men ja. De der skittne teppene også, de, jeg lurer på hvor har folk gravd ned i bakhagen liksom.
2: Jeg helt enig, jeg altså, får opp de videoene, men det virker som, herregud, vi jo like hele gjengen.
0: Ja,
2: det jo deilig. Og så det Therese. Jeg elsker også å se på kvisevideoer og videoer av hestehover. Sykt å si, men jo verre det jo bedre det. Få vann i munnen av det på en eller annen grunn.
0: Nei.
1: Så hvis det går litt sånn trått i parforholdet, så det liksom bare å sette på en sånn hårvideo først.
0: Få vann i munnen.
2: Ser en kvise bli poppet.
0: Sånn vi.

0: Her i frokostshowet så kan du jo stikke av med en bunke med spenn. 5000 kroner kan du vinne rett etter klokka 7. Men du må jo ha et ok ordforråd. Nå høres det kanskje litt strengt ut som på morgenkvisten. Egentlig så det ikke så vanskelig. Du må bare klare å se rundt deg og kunne noen ord på en bokstav da.
1: Ja, det litt trikset det egentlig.
0: Ja. Det det som trikset, fordi du skal klare 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder, og så må du melde deg på.
1: Det må du, vet du. Da tar du frem telefonen din, som du garantert har i hånden nå, og så taster du inn kodord P5, navnet ditt, og så sender du den til 1904, så har du med, vet du.
2: Steinsprut.
3: Spilglass. 09.
2: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
6: Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
9: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
10: Vi skal ikke bare...
11: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
17: Hei, hva heter du?
18: Oda.
17: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
18: Ja.
17: Dra på stranda eller dra på butikken?
18: Dra på stranda.
17: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
18: Langt basseng.
17: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
18: Gøy med venner.
17: Du ikke så dum, Oda.
18: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
5: Dette frokost.

0: Klokka den halvannet minutt over sju, og her Frida Ystebø med siste nytt.
1: Marius Borg Høiby forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff, det sier forsvaren hans til NRK. Halv ni i formiddag faller dommen mot ham i Oslo tingrett. Og kronprinsessens sønn nekter for de mest alvorlige tiltalepunktene som voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Oljeprisen faller etter at Donald Trump sent i går kveld hevdet at USA og Iran enige om en fredsavtale. Etter at Nordsjøolje koster nå i morgentimene under 83 dollar fatet. Trump sier fredsavtalen skal signeres fredag. Først etter at den signert vil Hormuzstredet åpnes igjen, sier Iran. I Ukraina står det kjente grottekloster i Kyiv i brand som følge av et luftangrep. Fem personer skal være drept i Kharkiv, mens tre skal være drept på russisk side, og flere skadet. Klosteret har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: I dag så det Ole Gunnar som kan vinne 5000 kroner I Våkne opp og vinn. God morgen, Ole Gunnar.
1: God morgen.
0: Hvordan det? Det Kongsvinger du befinner deg?
1: Ja.
0: Hvordan det der I dag?
1: Nei, det oversida.
0: Det oversida.
1: God kjentetur.
2: Ja, kan ikke du si hva du gjør, for at det så fett?
1: Nå driver jeg å plukke ned fra lakering.
2: Ja, kult, og så driver du. Så
1: har jeg lakert på fredag.
2: Ja, ja, ble det bra. Jevnt.
1: Ja.
2: KG, og så driver du og lager understelt til, til broer og sånn da?
1: Ja, driver lager.
0: Åh!
1: Så det kan bevege seg.
0: Ok. Fett. Så det du som sørger for at vi får kjørt over disse broene til slutt?
1: Ja, til slutt.
0: Ja, til slutt. Ja, det veldig bra.
1: Det tar litt tid.
0: Ja, men det jo helt nydelig. Ok, men da det jo, om det noen som fortjener 5000 ekstra spenn, så det kanskje deg da, Ole Gunnar. Men du må gjøre en innsats, du må klare 10 ord på samme bokstav først.
1: Ja.
0: Du klar, eller?
1: Ja.
0: Da kjører vi I gang.
3: Dagens bokstav G.
0: Ja, G for Gunnar, da.
1: Ja.
4: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
5: En sport.
1: Gumball.
5: Et dyr.
1: Gnu.
5: Et frukt eller grønnsak.
1: Gulrot.
5: Et land.
1: Dette går jo ikke.
5: Nei, det gjorde det, så ikke det.
0: Det bra du har selvinsikt nok, hvertfall, at du skjønte at det går faktisk ikke. Hvor langt var det Ole Gunnar kom, Martine?
5: Nei, vi kom oss til, vi var på nummer 4 da.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja.
2: Men Ole Gunnar, jeg vet du, vi som I yrkesfag, vi vant til å jobbe for timen, vet du. Vi bør ikke jobbe så jævla kjapt. Timehaier, vi vet du, så vi har god tid.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men det her jo en sånn greie som vi har merket at erfaring teller, Ole Gunnar. Altså, man gjør det helt ok første gang. Mye bedre andre gang, og kanskje man vinner tredje gang først, liksom. Så det jo bare å prøve seg igjen.
1: Ja.
2: Jeg synes du flink, jeg. Og så skal du være stolt av den lakeringen din, da. Ja.
0: Du får være stolt av den I stedet, Ole Gunnar, og prøve deg igjen senere. Og så var det veldig hyggelig å ha deg med.
1: Jo, takk for det. Ha det.
0: Ha en fin dag videre. Ha det.
1: Hei.

0: Her i frokostshowet så er vi en trio i dag. Det er Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og det er en ting jeg lurer skikkelig på, fordi at det er noe som jeg tipper de fleste på et eller annet tidspunkt har vært igjennom. Mm-hmm. Det er en tradisjon her i Norge, en stor tradisjon. Folk går med en spesiell type klær i litt over en måned i strekk, er det vel?
0: Ja.
1: Spilles høy musikk.
0: Ja.
1: Og nå har de jo endret litt på tidspunktet til når russen skal holde på.
0: Ja, og ja. Da er jo spørsmålet også litt sånn, når slutter det egentlig?
1: Når er det ferdig? For nå begynner jeg å bli dritlei dere.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg er lei.
2: Uns.
1: Jeg er så lei, Petter.
2: Er det ikke digg å våkne litt sånn, til god musikk, da?
1: Absolutt ikke. Dere skal få høre hva jeg våkner til, så å si hver morgen.
0: Om ikke så alt for lenge. Mm.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, i 130 år, og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter deg på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
10: Dette frokostshowet.

0: Håper du har en riktig så fin mandag morgen sammen med oss her i frokostshowet på P5.
1: Ja, altså, jeg bare lurer på en ting. Er det liksom greit å ha kjæresten sin eller en eller annen på SnapMap liksom? Drive oss og spane på folk der?
0: Åja, sånn ja. At man geotagger kjæresten sin?
1: Ja, er det liksom innenfor, eller er du bare helt sinnssykt sjalu da? Jeg bare lurer. Er det vanlig liksom? Jeg er jo høngammel da.
0: Jeg tror det er overraskende vanlig. Jeg vet i hvert fall om mange som både holder på med det og prøver å komme seg unna at andre holder på med det, for å si det på den måten.
1: For hvis noen skulle prøve å geotagge meg, så ja, nei da.
2: Jeg tror ingen hadde orket det, Petter.
1: Hvertfall hvis det hadde vært lyd på den geotaggen. Nei, men jeg bare lurer på, er det innenfor liksom?
0: Ok, det må vi snakke mer om, kjenner jeg. Fordi nå er klokka nemlig 7:30, og her er Frida Ystebø med siste nytt.
3: Om en time faller dommen mot Marius Borghøyby i Oslo tingrett. Han er forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff, det sier forsvaren hans til NRK. Kronprinsessens sønn nekter for de mest alvorlige tiltalepunktene som voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Stadig flere nordmenn lever med hjerte- og karsykdommer. Det viser Folkehelseinstituttets hjerte- og karregister for 2025. I fjor hadde omtrent 412 000 ulike hjerte- og karsykdommer, over 12 000 flere enn året før. Oljeprisen faller etter at Donald Trump sent i går kveld hevdet at USA og Iran er enige om en fredsavtale. Etter at Nordsjøolje koster nå i morgentimene under 83 dollar fatet. Trump sier fredsavtalen skal signeres fredag. Først etter at den er signert vil Hormuzstredet åpnes igjen, sier Iran. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
4: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stine.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Eller har du spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Steinsprut. Risbilglass.
5: 099. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønner.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
19: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
20: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
21: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i Elbilforeningen da, på elbil.no.

0: Har du dummet deg ut? Meld deg inn til oss I skrifteboksen, så tar vi det med resten av landet, vet du. Du kommer til å få tilgivelse da.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Her om dagen så jeg eksen med den nye dama. Pulsen steg, og jeg følte meg dritt. Men da jeg så henne på nært hold, så ble jeg glad, for jeg synes jeg så bedre ut enn henne.
2: Det er dritgøy, vet du hva? Det må jo være det beste ja. Å sitte igjen med den følelsen og tenke sånn, vet du hva? Han gikk for noe som ikke var like bra som meg, kanskje?
0: Ja, og nå har du revet av det plasteret, altså nå ja. Trenger du aldri oppleve det der igjen, og du fikk det der til å være en fin opplevelse.
2: Ja, jeg tenker at hvis det sånn man må tenke for å ha det bedre, jeg med på den.
0: Ja,
2: jeg med på den.
3: Men du har ikke tenkt sånn, kanskje hun hyggeligere enn meg, kanskje det litt lettere å ha med å gjøre.
0: Kanskje
3: hun
0: bedre I matte.
3: Ja, selv om hun kanskje støggere sko og litt kjipere genser, liksom.
2: Ja, vet du hva? Jeg tenker sånn der, det veldig dumt å på en måte skulle sammenligne seg selv med andre, og jeg føler at man skal være en girl's girl, man skal ikke tenke sånn, jeg så bedre ut der, men hvis du liksom med sånn brudd, eller ikke helt har kommet deg over eksen, og det det som skal til, at du sitter her og tenker sånn, men jeg ser jo bedre ut enn henne. Ja. Vet du hva, jeg støtter den da. Hvis det hjelper deg med å komme deg over han, vet du hva, kjør på.
0: Man skal ikke sammenligne seg selv med andre, med mindre det man selv som kommer godt ut av det.
2: Ja.
0: Da det bare å fortsette med det.
3: Og så var han dårlig I sengen, og det var liksom, han dårlig hygiene.
0: Ja, det står det faktisk ikke noe om her. Det bare utseende man har landet på forløpig, ja. Men du selvfølgelig tilgitt.

0: Hva med den stemningen her?
1: Litt sånn sand mellom rumpeballene.
2: Nei.
1: Du står og danser, så finner du ut på kvelden at oi, det her er gnagsår, men det er Berthe.
2: Petter, det er så ofte hvor jeg drømmer meg bort, og Ken kommer så bra beskrivelse, så ødelegger du det med sånn gnagsår og sand i rumpa.
1: Ja, men det er deilig. Du får ikke sand i rumpa her i Norge, vet du. Det er ikke den der fine, nydelige sanden som er der borte i Syden. Nei.
0: Og det er litt klassisk Syden, altså it gives and takes. Det er på en måte sånn, det kommer noe bra ut av det, men du får også dessverre litt sand mellom rumpeballene dine. Gjør jo det da, det er jo bare sånn det er det.
2: Ja, men ikke minne på det da. Jeg velger å se på det positive siden, jeg.
0: Ja, greit.
1: Da kan du hoppe ut i vannet og skille mellom rumpeballene, ikke sant? Åh, deilig, og du slipper å fryse.
0: Ja, det kan være litt kaldt i vannet der også. Men først og fremst så kan du vinne en tur til Syden her i frokostshowet rett etter 8. Det er 10 spørsmål. Nei, det er det ikke, det er bare 5. Herregud, det er ikke 10.
1: Nei.
0: Det er mange spørsmål, du skal bare klare 5 av dem på 1 minutt med alle hjelpemidler tillatt. Og så må du melde deg på da.
1: Ja, med eller uten sand, så må du sende en tekstmelding med kodeord P5, slenger inn navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
1: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett da. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
7: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Ja.
17: Passer det at jeg ringer, eller?
16: Det går fint.
17: Ja.
16: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka 8, og her Frida Ystebø med nyhetene på P5.
1: Om en halvtime leses dommen mot Marius Borg Høyby opp i Oslo tingrett. Kronprinsessens sønn tiltalt for 40 forhold, blant annet voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om fredsavtalen mellom USA og Iran. Han sier det avgjørende at Hormuzstredet blir åpnet igjen, men sier det fortsatt gjenstår mye arbeid. I Ukraina står det kjente grotteklosteret i Kyiv i brand som følge av et luftangrep. 5 personer skal være drept i Kharkiv, mens 3 skal være drept på russisk side og flere skadet. Klosteret har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: har litt lyst til å snakke litt med Petter Pilgaard om anleggsarbeid, for det er jo det du driver med, Petter, når du ikke her.
1: Ja, ja, jeg elsker det. Jeg prater om veldig lenge, så jeg vet ikke hvor lang tid har vi.
0: Vi har litt grann tid, håper jeg. Det er mulig det ligger bittelitt grann kritikk her, men det er ikke nødvendigvis av deg personlig. Men kanskje det er noe du kan ta videre og fikse opp i. Jeg var ute og ruslet litt i går da. Skulle ut og bare hente meg noe mat. Og så er det veldig mye anleggsarbeid i det området jeg bor i. Det er sånn 3-4 steder samtidig som holder på med ting. Blant annet liksom min blokk er det masse greier som skjer i. Og så er det noen greier sånn ellers da. Men akkurat utenfor den thai-shoppa jeg skulle inn og kjøpe meg noe deilig nudler i, der sto det da en voldsom anleggsbil som drev å losse av, ikke sant? Du kjenner, ja. Til, kjenner til dette her, Petter.
1: Ja.
0: Og akkurat i det jeg på en måte kommer ut, så setter den i gang med avlossingen, og det er bare sånn... Og jeg bare sånn, åh, Kristus, og jeg bare kjenner, jeg får jo rein tinnitus, liksom.
1: Ja, men det er jo akkurat det som er meningen, og da la du merke til at de holdt på.
0: Om jeg gjorde, jeg bare tenker sånn, det var ikke akkurat himmel og jord som falt fra hverandre der, det var bare noen som skulle losse noe veldig enkelt av en bil.
1: Ja, og da er du en av få som ikke hadde noe på ørene, for at de fleste har jo sånn der noise cancelling, og får ikke med seg bære av hva vi driver med, og går opp og sturrer rundt og ja, flarer for seg selv.
0: Blant annet dere selv, for dere selv har jo ofte på peltor mens dere gjør dette her.
1: Ja, deilig at du sier peltor, vet du. Nå fikk jeg frysninger. Ja, Ken Asenus Nilsen nevnte ordet peltor. Det er vår hellige gral, skjønner du, Martine. Det er vårt headset.
2: Men jeg kan også se for meg at du synes det er litt morsomt å sette på en pipeliden.
1: Ja,
2: du synes det. Petter er sånn som misbruker den litt, ser jeg for meg.
0: Ja, for de står jo selv ofte med sånn noise cancelling headset, altså en sånn peltormix, og de står jo ofte og hører på meg og Petter og deg, de, Martine, mens vi sitter og snakker her på lufta, mens den... De får ikke med seg det i det hele tatt. Det er det bare jeg som på en måte får meg.
2: Bare alle andre som irriterer seg over det. Men Petter, er det sånn at du synes det er litt gøy å bare trykke på den pipeknappen bare fordi at det er gøy?
1: Nei, da er det ingen som hører hva jeg sier da. Da får jeg ikke prate.
0: Ja, for du lager den selv, du.
1: Ja. Jeg synes at pip!

0: Den som kan vinne en sydentur i dag, det er Inger fra Vinje. God morgen, Inger.
1: God morgen, god morgen.
2: Den stemmen her hørtes veldig kjent ut, og navnet og stedet den personen kommer fra, er det svigermor som er med i dag?
1: Hallo, Martine.
2: Hallo.
0: Er det svigermor av din, Martine?
2: Det er det.
1: Koselig å treffe deg her.
2: Og så hyggelig at du er med i dag.
1: Ja, da jeg kommer til å høre på dikken her med morgenkaffen, det er så koselig å ha litt sånn godt og humør på løa her.
3: Mm. Og hvordan kommer det, apropos godt med, hvordan kommer det å bli hvis Martine ikke får deg til siden her?
1: Ja, det får vi ta på etterpå.
0: Ja.
3: Men nå har jeg hørt at dere akkurat har vært i siden her, i Italia.
1: Ja, vi har det, og det frister veldig til gjentakelse, vet du, så nå må jeg prøve meg om det kan lette jeg, vet du.
3: Okay. Og gratulere med dagen som var også.
1: Ja. Ja, det er beitesi, men det var en fantastisk presang jeg fikk til syden, ja. Vi lag med alle mine beste.
0: Da får vi se hvordan dette her går da, når Martine skal lese opp spørsmål til sin svigermor for å se om hun kan vinne. Er du klar, Inger?
1: Ja da. Ja da, jeg har tro på Martine, hun er alltid snill, hun vet du.
0: Ok, da kjører vi i gang.

0: er mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen er på plass.
1: Ja, og jeg fortsatt litt pjusk. Jeg har vært syk i hele helgen og hadde sånn ordentlig forfallshelg. Ja. Der jeg lå i kjøstjernet nesten naken i sengen. Vendela var borte. Jeg bare spiste junkfood og så på ræl på TV. Men så viser det seg at det var ikke så ræl. Jeg har fått skikkelig respekt for Rambo, jeg. Ja. Yes, Sylvester Stallone som den gamle Vietnam-veteranen Rambo. Ja, rett og slett respekt. Jeg skjønner nå hvorfor jeg hadde lyst til å være Rambo.
0: Vi skriver 15. juni 2026, og Petter har fått nyvunnen respekt for Rambo. Hva er det som har skjedd her? Mer om det om ikke så alt for lenge.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags slam er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
13: Ja, hvordan ser det ut?
12: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
13: Oi, er det dyrt da?
12: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
13: Ok, men da får vi...
12: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
13: Uka?
12: Shalabais.
14: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard vært alene hjemme, og da kan, alt skje.
1: Ja, Vendela i Italia og mesker seg med noen veninner, og jeg har vært syk, så da inntar jeg min forfallsposisjon, nemlig ligge og spise og holde på og se på ræl på TV alene i sengen. Og så tok jeg opp en gammel slager, jeg tror første filmen var 1986, Rambo. Jeg har sett Rambo 1-5 i helgen. Og funnet ut at Rambo og jeg, for pokker, de ganske like, altså.
2: Jeg må spørre ting, for jeg ser jo ikke så veldig mye på filmer. Det liksom ikke det jeg digger å gjøre. Så Rambo for meg, har hørt om det, aner ikke hva det
0: Ja, du vet ikke hvem det
1: Nei, har du hørt om Rambo-kniv? Har du ikke hørt om Rambo? Gammel Vietnam-veteran som da har blitt kalt inn til å gjøre oppdrag fordi han den beste av de beste.
2: Ok, men nå lurer jeg i hvert fall på hvordan den sammenligningen med deg og han kommer inn
1: der. Sylvester Stallone, han jo grisemacho. Jeg kjøpte jo meg jo Rambo-kniv. Det var han, egentlig Rambo, som begynte med pannebånd. Det var ikke vi på vestkanten. Men det var en scene i episode 2, faktisk, da de seilte nedover elven i Vietnam. Og det var masse greier som skulle skje. Og så skulle han hjelpe hun ene dama. Så spurte hun litt sånn, hva skjer og hva driver du med? Sier at, vet du hva, vi vil bare bli elsket. Det er akkurat samme som vi, altså han snakker om Vietnam-veteranene. Vi vil bare bli anerkjent.
0: Oh, ja.
1: Det er akkurat samme som vi eller anleggsarbeidere. Folk spytter på oss, folk vil ikke vedkjenne oss, folk har ikke respekt for oss. Og han sier bare, det eneste vi vil er at folk skal elske oss like mye som vi elsker landet vårt.
0: Okay. Sier Rambo det? Jeg tror ikke Rambo hadde så mye ømme uttalelser.
2: Nei, og nå søkte jeg opp, søkte han opp for å se hvem dette her. Skikkelig macho fyr står der med noe gevær og masse muskler og ganske hot egentlig, men sammenligningen er på at begge vil bli elsket.
1: Ja, hvis du bytter ut den der bazookaen og holder der med en krafse da, som på båten her, som arbeidsarbeiderens viktigste redskap, minus gravmaskinen. Vi vil bare bli anerkjent. Vi gjør en beinhard jobb, vi gjør en jobb som ikke et andre gjør, sånn som Rambo, han må fikse opp i terrorister og alt mulig. Vi står og graver og fikser og ordner. Ingen som gidder å vedkjenne oss, ingen som gidder å gi oss en klapp på skulderen og si gjør en god jobb. Vi gjør et arbeid for landet vårt, som vi elsker, og da eneste vi krever er å bli elsket tilbake.
0: Det er på en måte vakkert, Petter, men det er bare... Jeg ble startet med Rambo.
2: Jeg falt helt av, jeg.

0: Klokka 8:30, og Frida Ystebø sitter klar med siste nytt her på P5.
1: Nå er klokken 8:30 leses dommen mot Marius Borg Høiby opp i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om 20 år og 7 måneders fengsel. Kronprinsessens sønn er tiltalt for 38 forhold, blant annet voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Renten skal opp en gang til i år, det viser helt ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå. SSB sier fortsatt høy prisvekst gjør at Norges Bank kan sette opp styringsrenten allerede nå på torsdag. Det vil trolig komme færre turister til Norge i sommer, det viser nye tall fra NHO Reiseliv. De melder om færre som har booket tur på forhånd og lavere interesse fra både utenlandske og norske reisende. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: gjør det, men allikevel, det her handler da om at lavpriskjeden Extra har nå en sånn kampanje gående, hvor hver gang en kommentator bruker et visst ord, så setter de da i gang noen sånne tilbud hos de eller noe sånt. Så denne jobben her går ut på å sitte og følge med på når en fotballkommentator sier ordet billig.
1: Ah. Og det er det?
0: Ja, det er det.
2: Det var en billig sjanse.
0: Ja, billig straffe for eksempel er ganske vanlig å si. Ah. Billig frispark. Så billig brukes ganske ofte i løpet av en fotballkamp. Og da skal man rett og slett sitte og trykke på en knapp hver gang det skjer.
1: Ok, så man skal egentlig ikke følge med så mye på kampen, man skal følge med på kommentatoren?
0: Ja, egentlig mest på kommentatoren, ja. Så ja. Sånn sett så trenger man ikke å være fotballinteressert engang for å holde på med dette.
1: Men dette her får man betalt for?
0: Ja, man får da betalt per match. Det står her at det er 900 kroner per kamp etter klokka 9 norsk tid, og det er nesten alle fotballkampene da.
2: Å, det er kveldstillegg?
0: Ja, det er kveldstillegg. Wow. Og nattetillegg.
2: Er det røde dager og...
0: Men det vil jeg tro! Ja. Det står at det eneste man trenger er lynraske reflekser, høy toleranse for TV-fotball, elendig døgnrytme, alle disse tingene har jo jeg. Konsentrasjon over tid, der er jeg litt dårlig. Blære som holder 45 minutter sammenhengen uten pause.
2: Og der er jeg god faktisk, du kan låne blæren min, Ken.
0: Ja, ikke sant? Jeg har jo alt dette bortsett fra blæra.
1: Ja.
2: Så... Men jeg tenker, nå får du ikke noe spennende, Ken, men hvis du tar en shot da, hver gang han sier billig, så har du det.
0: Ja, da, men kanskje jeg skal begynne med det da, bare så for meg selv på en måte.
2: Ja, bli drikkelek.
0: Ja, men det er fint, da får jeg være med litt uansett, liksom.

0: Nå har vi nettopp fått vite hvem som skal være med i Norges dummeste sesong 3.
1: Det er jo alltid like gøy. Det er jo et veldig morsomt program.
0: Jeg er helt enig. Det er stor underholdning i å se folk ikke være verdens smarteste.
1: Ja, og det er jo litt gøy også å se at disse politikerne sitter her, og så kan de ikke alltid heller.
0: Det er helt riktig.
1: Det er deilig.
2: For at dette ble jo egentlig sånn kjempesuksess, dette programmet her, som egentlig ingen hadde sett for seg. Men ja. Det er liksom noe du kaller det Norges dummeste, da. Så er det folk som stiller opp. Jeg skal ikke si noe om min kone har gjort det, hun nå.
1: Ja. Jeg har veldig bra klart å styre unna. Ja.
0: Har du blitt spurt?
1: Jeg har det, og jeg har styrt unna.
0: Okay.
2: Du hadde ikke tid til å være der så lenge.
0: Da er du kanskje smartere enn din ex, fordi han er med. Og Petter, det er en som du kjenner kjempegodt, som også er med. Så jeg tror dere kommer til å ha et ganske sterkt forhold til den nye sesongen av Norges dummeste. Vi skal snakke mer om det rett etter klokka ni.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du er ikke så dum, du, Oda.
15: Nei, jeg er smart.
14: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
17: Ja, men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
20: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
19: Og en vannlekkasje i dag.
21: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312!
22: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
25: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
26: Dette er Frokostshowet.

0: Ida Ystebø klar med nyhetene her på P5. Klokka 9.
1: Kronprinsessens sønn, Marius Borg Høiby, dømt til fengsel i 4 år. Dommen falt i Oslo tingrett i dag. 29-åringen frifinnes for 2 av 4 sovevoldtekter. Høiby sto tiltalt for 40 forhold og ikke erkjent straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Renten den skal opp en gang til i år. Det viser helt ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå. SSB sier fortsatt høy prisvekst gjør at Norges Bank kan sette opp styringsrenten allerede nå på torsdag. Det vil trolig komme færre turister til Norge i sommer, det viser nye tall fra NHO Reiseliv. De melder om færre som har booket tur på forhånd og lavere interesse fra både utenlandske og norske reisende. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God formiddag til den eldste i studio, Petter Pilgaard.
2: Takk skal du ha.
0: Jeg heter Kenneth Senius Nilsen. Nå har altså gjesten, holdt jeg på å si, besetningen i den nye utgaven av Norges dummeste blitt offentliggjort. Og begge dere har, hva skal man si, en bekjent, en nær venn, en eks med i rese.
1: Oh no.
0: Så hvordan skal dere forholde dere til dette her? Altså, heier man liksom på folk i Norges dummeste, eller hvor det er? Håper man at eksen skal bli Norges dummeste, på en måte?
2: Ja, men det er de som blir lengst som tjener mest, vet du. Så ja, det er liksom tveget sverd, dette her.
0: Ikke sant? For man vil jo at vennene sine skal få masse penger, men vil man også at de skal ha tittelen Norges dummeste når alt er ferdig? Det må vi snakke mer om etter at vi har hørt Bausa. Dette her er Magnetic på P5.

0: Nå har castet til den nye sesongen av Norges dummeste blitt offentliggjort, og Peter Pilgaard og Martine Lunde, dere har hver deres hest med i resa.
1: Ja, vi er i hvert fall ikke med, for at jeg trenger ikke å være på noe TV-program for å bli kåret til det, på en måte.
0: Nei, du mener at du har den uoffisielle titelen, sånn jo.
1: Jeg kan godt ta den, hvis noen skal ha den. Ja.
0: Vi kan ta de som er med her da. Rayleigh Charlotte Kristiansen, 28, artist.
1: Ja.
0: Er den første. Oliver Bergseth, TikToker og influencer. Han er med.
2: Ja.
0: Og så har vi Naomi Oseki, som også er TikToker og influencer. Mushaga Bakenga, tidligere fotballspiller, som har lagt opp. Mimir Kristiansson, politiker.
1: Ja, rett politiker da. Ja.
2: Det er så gøy når det er med politikere på sånne her ting. Og jeg koser meg enda mer med det, hvis de er med lenge.
0: Jeg er enig, det er egentlig et ganske godt grep. Ja. For man tenker sånn, han er for smart til å være med i Norges dummeste. Og så viser det seg sånn, kanskje ikke han er det, fordi for overraskende ofte så er de smarte også med litt for lenge.
1: Mm. Ja, for at konseptet er jo egentlig at den dummeste skal bli til slutt.
0: Ja, det er helt
1: på
0: riktig.
1: På en måte om å gjøre å være med lengst.
0: Ja, det er på en måte, det er jo et av få reality-programmer hvor det egentlig, hvis du da, altså det er egentlig ikke om å gjøre å vinne.
1: Det er egentlig
0: da.
1: Taperen som vinner.
0: Ja, det er på en måte taperen som vinner. Ja.
1: Men er de som vinner pengesekken da, lengst på TV, mest penger.
0: Kristine Tybo Hansen, jeger og fisker. Det er vel en av jegertvillingene, er det det?
2: Ja,
1: hun ene, liksom. Ja,
0: ja. Katarina Flatland er med.
1: Nei, hun er lege.
0: Ja, hun er lege, så hun burde ryke ut relativt fort, tenker jeg. Men vi får se. Hedvig Glestad, personlig trener, men egentlig mest kjent som eksen til David Eriksen.
1: Ja, hun som ikke er enig i at alle elsker David.
0: Ja, det er et godt poeng, Petter. Ja. Erlend Elias Brakstad.
2: Ja, ikke sant, det her er gøy.
0: Benedikte Adrian.
2: Oh yeah.
1: Witch.
0: Og så kommer jo da de dere kjenner, nemlig eksen til Martine Lunde, Alexander Seterstøl.
2: Ikke sant, ja, gøy. Mm. Så han får vi et gjensyn med i Norges dummeste.
0: Tror du han kan gjøre det sterkt i Norges dummeste?
2: Vet du hva, eksen min Alexander, han har veldig mange gode kvaliteter, veldig fin fyr. Men jeg tror han kommer til å gjøre det sinnssykt bra i Norges dummeste. Jeg tror han kommer til å være med lenge.
1: Uten at vi skal pirke noe mer i det.
0: Og så kommer da din hest i dette race, Petter, nemlig din bror og bestevenn, Leif Einar Lote, 56, TV-personlighet.
1: Ja. Brutteren er med. Jeg hadde ikke helt sett den komme. Han er meget oppegående type. Kan ekstremt mye historie. Vikingtiden for eksempel, da slutter han ikke. Så jeg er også veldig spent på. Og så er det jo egentlig praktisk også, vet du.
0: Ja.
1: Det er jo mye praktiske oppgaver her. Men ja, nei, det er litt, ja. Om det er noe som skjer under den der cowboyhatten der, det er en del tidvise.
2: Vi får se, for dette blir sånn race mellom meg og Petter. Ja. Hvem av noen som han har stått veldig nærme da, for min del, og en som Petter står veldig nærme, hvem er det som kommer lengst her?
0: Ja, for man, altså, det reflekterer jo på en selv hvem man henger med på en måte.
2: Det gjør jo det. Ja.
1: Og jeg vet jo at innspillingen begynte en mandag. Lothe hadde allerede skrevet i den sorte boken, avtaleboken, at han skulle hjem allerede på tirsdag. Ja. Dagen etterpå. Men hvordan det ble, det får du finne ut da.

0: var på hyttefest I helgen med pappa og hans kone som feiret bryllupsdag. Det var mange av deres venner der. Da litt sånn eldre venner, det var ikke så mange på min alder.
1: Okay.
0: Men jeg tok meg selv I å sitte og skryte veldig mye av deg, Petter.
2: Oi, var du full da?
0: Ja, jeg var det.
2: Det fulle folk og unger deres samme prant.
0: Jeg var ganske full, fordi at du har jo en jobb I tillegg til dette.
2: Ja.
0: Og hva det du gjør da?
2: Nei, jeg anleggsarbeider da. Stolt en sådan.
0: Ja, og jeg skrøt så mye av det. Var det en ting du skal ha, hvor dedikert du I den jobben? Han sitter her og rister, for han gleder seg så mye til vårrengjøring. Man merker en helt annen, sånn som I dag, du har på arbeidsklær og sånn.
2: Ja, jeg skal ut I parkeringshus og gjøre et eller annet greier etterpå.
0: Ja. Men jeg ikke den eneste som skryter av Petter om dagen.
1: Åh?
0: Nei, det ikke, for jeg har funnet et klipp.
1: Oi, oi, oi. Mm.
2: Det skrytemandag I dag, eller?
0: Det skrytemandag.
1: Og det kan jeg love deg, Petter. Det ikke hver mandag, så det her må du bare ta med deg.
2: Nei, jeg skal holde på den følelsen her, faktisk.
1: Mer om det straks.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
4: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydder og grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
8: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon. Nei, hva slags land dette egentlig?
9: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta et valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
12: IKEA kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Bank, bank.
18: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
19: Hallo, Geir.
18: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
19: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
18: Mm?
19: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
18: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
19: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
18: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Du hører frokostshowet på P5, hvor vi snart skal inn I vårt tryggeste rom, nemlig skrifteboksen. Der kan du dele hva du vil mellom himmel og jord, gjerne noe du angrer litt på da. Eller som du tenker at, for dette trenger jeg tilgivelse, for det får du nemlig I skrifteboksen. Og I dag så skal vi høre fra en dame som nå har møtt eksen med den nye kjæresten. Men synes faktisk at det gikk overraskende bra, og hvordan kan en sånn situasjon ende på den måten? Det får du vite mer om ikke så alt for lenge.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, for vi

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com. Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
10: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: oss i skrifteboksen, så tar vi det med resten av landet, vi vet du. Du kommer til å få til livet, sånn.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Her om dagen så jeg eksen med den nye dama. Pulsen steg, og jeg følte meg dritt. Men da jeg så henne på nært hold, så ble jeg glad, for jeg synes jeg så bedre ut enn henne.
2: Det kjempegøy! Det dritgøy, vet du hva? Det må jo være det beste, ja. Å sitte igjen med den følelsen, og tenke sånn, vet du hva? Han gikk for noe som ikke var like bra som meg, kanskje?
0: Ja, og nå har du revet av det plasteret, så nå trenger du aldri oppleve det der igjen, og du fikk det der til å være en fin opplevelse.
2: Ja, jeg tenker at hvis det er sånn man må tenke for å ha det bedre, jeg med på den.
0: Ja,
2: jeg med på den.
3: Men du har ikke tenkt sånn, kanskje huden hyggeligere enn meg, kanskje det litt lettere å ha med å gjøre.
0: Kanskje bedre i matte.
3: Ja, selv om hun kanskje har støggere sko og litt kjipere genser, liksom.
2: Ja, vet du hva? Jeg tenker sånn der, det veldig dumt å på en måte skulle sammenligne seg selv med andre, og jeg føler at man skal være en girls girl, man skal ikke tenke sånn, jeg er så bedre ut der, men hvis du er liksom med sånn brudd, eller ikke helt har kommet deg over eksen, og det er det som skal til, at du sitter her og tenker sånn, men jeg ser jo bedre ut enn henne. Ja. Vet du hva? Jeg støtter den da. Hvis det hjelper deg med å komme deg over han, vet du hva? Kjør på.
0: Man skal ikke sammenligne seg selv med andre, med mindre det man selv som kommer godt ut av det.
2: Ja.
0: Da er det bare å fortsette med det.
3: Og så var han dårlig i sengen, og det var liksom, ha dårlig hygiene.
0: Ja, det står det faktisk ikke noe om her. Det er bare utseende man har landet på forløpig, men du er selvfølgelig tilgitt.

0: mandag morgen. Vi er veldig glad for at du hører på oss i frokostshowet på P5. Du kan blant annet glede deg til Taylor Swift. Neste låt ut, Opalite.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Carglass. Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
8: Hallo!
9: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
8: Ja, hvordan ser det ut?
9: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
8: Oi, er det dyrt den da?
9: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
8: Ok, men da får
9: du... Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
10: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: IKEA kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan DePaul S05.
18: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan DePaul S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Petter Stordalen ville sagt, velkommen til P5-lunchen. Og jeg, Vidar Lill, litt sliten altså etter utrykningslag for min beste venninne I helgen, som jeg var med å arrangere for aller første gang for min del. Hun jo en fjellrype, hun venninna mi, så vi la til rette for en magisk helg på Turufjell I Flå. Hadde leid en sånn gigantisk hytte med spa-avdeling, og det skulle være langbord med reker og hvitvin I solnedgangen på fjellet. Fjelltur I blå himmel og sol, og skulle vi bade I elva I disse episke badekulpene som jeg hadde kartlagt da. Fordi det skulle jo være 25 grader, ikke sant? Vi midt I juni. Det var bare ett problem. Det var skikkelig drittvær. altså, det regnet fra vi kom til vi dro. Regn. Minnet meg egentlig veldig om Vestland, altså, det må jeg si. Vi tok rekebordet inne, og så fikk vi akkurat litt opplett til å komme oss til toppen av et fjell, en litt sånn kort fjelltur, da. Hvor det liksom var... Det var så lite tåke at det var innenfor å gå en lang tur. Det ble null bading I badekulper, for å si det sånn. Det var for kaldt. Men bruden var fornøyd, og det jo tross alt det viktigste, å være sammen med venner, få noe godt I glasset, spise god mat og le og kose seg sammen. Så jeg tror, min analyse, så var hun veldig, veldig fornøyd, altså. Men jeg tenkte vi kunne dele litt inspirasjon og erfaringer, da sikkert mange andre skal på utrykningslag nå I løpet av sommeren eller høsten, og kanskje noen planlegger. Så hvordan var ditt utrykningslag? Eller hva drømmeutrykningslaget ditt? PF-et mitt setter vi på Snapchat. Se meg en melding der. Skal du få litt musikk også, selvfølgelig. Dette tross alt PFM Hits. In Your Eyes av Robin Skulls og Alida. Etter Luke Combs og Fast Car.

0: Hvis du vil høre Shem live I sommer, kan du blant annet se Amanda Delara på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Hvis du vil se Teddy Swims, da må du nok dra over dammen, altså. Han spiller forbi I Norge. Men du får det straks på P5, Mr. Know It All. Ed Sheeran også rett rundt hjørnet. Med Assam.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
11: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd I dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da på elbil.no
20: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay

0: Vi deler erfaringer på P5 fra utrykningslag, og nå skal vi høre fra programleder Katarina Flatland.
1: Du, vi dro på Liseberg, fordi jeg jo et konkurransemenneske, så da hadde vi en femkamp der, hvor vi kjørte masse konkurranser og var laginndeling og hele pakka. Og så hadde de boka toppsvitten på Posthotell Clarion.
2: Oh, ja.
1: Og jeg elsker jo luksus, men jeg har jo ikke penger nok til å bo sånn. Så altså, det, bare det toppet seg, og da hadde vi jo fest der, ikke sant? Og vi levde jo som superstjerner.

0: Jeg vet ikke om du har fått med deg, men det altså et cruiseskip I Norge akkurat nå, fullt av Trump-supportere. Og hvordan Trondheim by tok imot dette cruiseskipet, det skal du få svar på veldig snart. Det blir også Kygo, Say My Love og Madcom med Glow.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Åh, sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Visste du at akkurat nå i Norges fjorder så det et cruiseskip som skal se på den norske vakre naturen som heter Silver Dawn? Men passasjerene på dette cruiseskipet, de muligens litt omdiskuterte, i hvert fall i Europa akkurat nå. For cruiseskipet, det fullt av Trump-supportere, altså MAGA-supportere. Make America Great Again. Og disse skal innom masse norske byer da, med cruiseskipet, blant annet Ålesund og Bergen, men ja. Og nå, i dag, kom de til Trondheim by. Og da gjorde trønderne det klart at her de ikke velkommen. Det var altså 150 demonstranter nede på kaja i Trondheim for å ta imot dette cruiseskipet. Og på bannerne sto det MAGA, go home. Og her det viktig å påpeke, altså, amerikanere jo hjertelig velkommen til Norge. Det jo så koselig at folk har lyst til å se den vakre, vakre naturen vi har her og besøke Trøndelag. Det så mye fint å se! Trondheim en nydelig by. Men hvis du skal støtte han der med oransje tryne i Amerika der, ja, da sier i hvert fall trønderne nei takk. Nei takk. Og det kan jeg respektere trønderne for, altså. Dette Peppermits, Sienna Spyro, Die on this Hill for Gracie Abrams. That's so true.

0: av Alan Walker eller Benson Boone. Da Peppa Mitts kanalen å høre på de neste ti. Du skal få Faded, og du skal få Sorry I'm Here For Someone Else om tre min.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
5: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
11: Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
15: Mm.
16: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Ore!
20: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
19: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
20: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
20: Nei.
19: 6-7!
20: Å, herregud.
19: Yeah!
20: Kan vi kjøre nå?
19: Det ingen som skal sitte på?
20: Nei.
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

nå I mål med årets festivalkasino. Over 100 festivalbilletter har vi delt ut. Jeg tenkte du skulle få høre litt hvor glad lytteren har blitt eftersom vi har delt ut flere og flere billetter etter klokka 11. Men først, Alan Walker og Faded.

0: Årets festivalkasino nå historie, og til sammen så har vi delt ut over 100 billetter til Stavern og Idyllfestivalen til PFM Hits sine lyttere. Nina, du skal på Stavernfestivalen!
1: Ja, gratulerer!
2: Fett! Så gøy!
3: Nei, jeg er sant!
0: Du har vunnet 2 billetter til Stavern og 2 billetter til Idyllfestivalen!
3: Åh, så gøy!
4: Oi, tøft! Moro!
0: Du skal på Idyllfestivalen!
3: Yes! Herregud, så gøy!
2: Oi, yes!
5: Ah, så konge!
0: Du har nettopp vunnet 2 festivalbilletter med camp inkludert!
3: Yes, tusen takk!

kan jo nevne da at nå som jeg har snakket litt om festivalkasino så returnerer nok det neste år også. Men vi har jo flere konsertbilletter som skal deles ut her på P5. Så langt I år så har vi sendt lytterne våre på Ray I Unity Arena, Jason Derulo, Alex Warren og Olivia Dean. Nå det svenske Robin som står for tur. Hun besøker Norge for første gang på 6 år I juli. Og du skal få mer informasjon om Robin-konkurransen veldig snart.

0: fra Oslo til Amerika. For Harry Styles synger om American Girls. Veldig snart her på P5. Men først ut blir det Summer. 12 to 12.
1: Steinsprut.
2: Pappa.
3: Ja?
2: Jeg vil stoppe å kjøpe is.
3: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
4: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
17: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
18: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
19: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: 11. juli så fyller hun Unity Arena. Det altså 6 år siden Robin sist var I Norge under Øya-festivalen I Oslo. Nå kommer han tilbake igjen. Og vi har selvfølgelig sikret oss noen billetter som skal deles ut til en av dere som hører på P5. Som vanlig kan du vinne 2 konsertbilletter, pluss fly, tog, bussreise og overnatting på hotell. Men for å vinne må du sende oss en snap, lydmelding eller videosnap, hvor du forteller oss hvorfor du elsker Robin, sånn som Silje Nordnes her.
1: Hun jo den største, en av de største, så som... Hvis du hadde spurt meg for 15 år siden, så var hun bare den største. Så jeg tror jeg kan... Nå vet jeg ikke helt hvordan jeg kommer til å reagere. Det mulig jeg kommer til å virkelig... Jeg liker å kalle det Markus og Martinus øyeblikk. Når du på konsert mistet det, da kunne jeg like gjerne hatt 2 Emma I panna. Og vært sånn get crazy.
0: Hvorfor elsker du Robin? P5 Hits på Snapchat.

0: slår hjertet. Bli værende her I P5-lunchen hvis du keen på noe gammelt gull. Vi skal nemlig til Destiny's Child om litt, og Survivor. Og skal du få helt ny musikk fra Olivia Dean og Sam Fender, Rain Me In, og ikke minst Hendrix og Golden.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, superbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hei, hva heter du?
9: Oda.
8: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
9: Ja.
8: Dra på stranda eller dra på butikken?
9: Dra på stranda.
8: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
9: Langt basseng.
8: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
9: Gøy med venner.
8: Du ikke så dum, du, Oda.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

Jeg beklager at jeg ødela sangen litt på slutten der. Det var gruppa som gjorde Beyoncé kjent. This is Child på P5. Og rett videre til dama som gjorde rent bord under Brit Awards. Snakket med hele fire priser. Årets pop act, årets artist, årets album og ikke minst årets låt I det som var en av Storbritannias mest spilte låter I fjor. Det et samarbeid med Olivia Dean selvfølgelig og Sam Fender. Ny musikk på P5. Rain Me In.

0: Min favorittlåt akkurat nå kommer fra tre gutter fra Bærum. Den heter Magnetic, og jeg mener det årets sommerlåt. Du skal få den om tre minutter her på P5. Bausa på vei.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
15: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

på Slottsfjellfestivalen, blant annet gutta I Bausa. Du fikk Magnetic her på Peppermint Hits. Og fra Bausa til Elton John sammen med Dua Lipa. Cold Heart, før du skal få samarbeide mellom Pink Panthers og Sara Larsson. Stateside. Og du,

Festival. Sommeren I full gang til fredag, torsdag, fredag. En av dagene I hvert fall, så starter Idyllfestivalen I Fredrikstad, hvor blant annet Tobias Sten skal spille. Og så det mange som teller ned dagene til øya, hvor Summer kommer til.

0: enda faktisk. Og det nesten litt unikt det. For veldig mange låter vi spiller på P5 nå som nye, på liksom 2 minutter, 2,5. Men så det en som tar kaka. Det Dominic Fike. På bare 1,5. Med Baby Doll som på vei. Litt lengre på 2,22 Tate McRae sin Just Keep Watching som 3 minutter unna.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
9: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
10: Karglass. TV2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn har den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
13: Bank, bank.
14: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
15: Hallo, Geir.
14: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
15: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
14: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
15: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
14: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
16: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
17: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
16: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
18: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det tid jo før og etter.
19: Stor bagasjeplass.
9: Stor frønk. Ja,
19: og rekkevidden.
9: Rask lading.
19: 4-hjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
19: Til kun 412.900. Hallo.
9: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: de aller største hitsa vi har. Det er også de største hitsa som har vært, og mye variert også. Blant annet skal vi veldig snart til Kings of Leon, Sex and Fire, og Amanda Delara sin Sjel.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Steinsprut.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: morgen var Alex Warren på besök I Norge och Unity Arena. Og en av de som var til stede I publikum, det var lytter Cecilie som vant to billetter på P5 Hits.
1: Det var helt magisk. Uvirkelig egentlig. Og helt magisk. Og så morsomt.
0: Morsomt?
1: Ja, for han så jordnær, så han snakker så mye med publikum. Og har det så artig liksom med han. Så det så morsomt å være på konsert med han.
0: Det sikkert veldig vanskelig, Cecilie, men jeg spør allikevel. Var det en låt som liksom skilte seg ut som var høydepunktet ditt for kvelden?
1: Jeg tror det var Fever Dream, faktisk.
0: Ja, hvorfor det?
1: For det var så mye konfetti, og så mye dans, og så mye... Han gjorde så mye ut av sangen, på en måte.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Dagbladet i dag så det et bilde av Katarina Flatland, vet programlederen, hvor det står «Kan bli Norges dummeste». Og det jo helt sant, for nå skal hun også være med i den nye sesongen av Norges dummeste, og det det veldig mange andre kjendiser som skal også. Vi skal gå litt gjennom deltaklista veldig snart. Og så blir det Birds of a Feather, Billie Eilish og Turn the Lights Up av Just.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Dere, nå det mat, pølse eller burger!
13: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
1: Og begravelser.

0: fornyelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

på Peppermits. God mandag. Erlend Elias, Mimir Kristiansson, Katarina Flatland og artisten Rayleigh er bare noen av de som skal delta og konkurrere I den nye sesongen av Norges dummeste på TV2. Annema og Mayo jo de to som allerede kan smykke seg med titelen, og så det to stykker til som skal delta I Norges dummeste som frokostshowet kjenner veldig godt til. En ekskjæreste og en bestekompis. Hvem? Ja, det skal du få høre etter Sigrid.

0: Elias, Mimmi Kristiansson, Katarina Flatland og artisten Rayleigh er altså noen av de nye deltakerne som skal være med I Norges dummeste på TV2. Og I tillegg så var det noen veldig kjente navn da for frokostshowet, blant annet eksen til Martine. Alexander.
1: Tror du han kan gjøre det sterkt I Norges dummeste?
2: Vet du hva? Eksen min, Alexander, han har veldig mange gode kvaliteter. Veldig fin fyr. Men jeg tror han kommer til å gjøre det sinnssykt bra I Norges dummeste. Jeg tror han kommer til å være med lenge.
3: Uten at vi skal pirke noe mer I det.
1: Og så kommer da din hest I dette reset, Petter, nemlig din bror og bestevenn, Leif Einar Lote, 56 TV-personlighet.
3: Ja, om det noe som skjer under den der cowboyhatten der, det

Når ble det så heit? Spør Sabrina Carpenter på PFM Hit. God mandag. Det jo sånn at Jon Arne Riise har blitt en skikkelig treningsfyr han nå. Trener blant annet til Iron Man. Han har også inngått et samarbeid med Volt, eller... Ja, han jobber for det. Det en eller annen tilkobling der som jeg ikke helt har fått med meg. Men uansett så synes jeg Inge Lise sendte inn en litt artig historie om Jon Arne som hun observerte i helgen. For da var hun, han nemlig i Trondheim og syklet Letap. Jeg vet ikke om han uttaler sånn. Trondheim. Det var på lørdag altså. Og senere så satt han da i resepsjonen på hotellet og ventet på et matbud. Og det var ingen ringere enn konkurrenten til Volt, nemlig Foodora. Dette har Inge Lise da observert med egne øyne. Så han tok på seg en hoodie og prøvde å være helt inkognito da han tok imot maten. Men vite, Jon Arne, Inge Lise, hun så det altså.

0: Hymn for the weekend. Og så blir det Kygo, Save My Love.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Steinsprut.
12: Risbilglass.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
15: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei.
18: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
19: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
5: Å, sikkert kjempedyrt.
19: Sikkert dritdyrt.
9: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på Vonka.no.
0: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: I juni og mai har vi delt ut over 100 festivalpass til Stavern og Idyllfestivalen her på P5 Hits I festivalkasinoet vårt. Nå det over for I år, men det tilbake igjen neste år altså. Nina, du skal på Stavernfestivalen!
1: Oh! Ja, gratulerer!
2: Fett! Så gøy!
3: Nei, sant!
0: Du har vunnet 2 billetter til Stavern og 2 billetter til Idyllfestivalen!
3: Åh, så gøy!
4: Oi, tøft! Moro!
0: Du skal på Idyllfestivalen!
3: Yes, herregud, så gøy.
2: Oi, yes.
5: Så konge.
3: Oi.
0: Du har nettopp vunnet 2 festivalbilletter med camp inkludert.
3: Yes, tusen takk. I like being used. It means I have a purpose.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, BA-san, alt har smeltet.
0: Og en brann I dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Bank, bank.
7: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir.
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett da. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
13: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
12: Også til dobbeltdyne?
13: Ja, det også. Hos Prinsess.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

godt I gang. Og åpningsseremonien, der spilte selvfølgelig Shakira og Burna Boy den offisielle VM-låta Die Die. Men jeg ikke spesielt imponert, altså. For selv om dansingen og danserne bak Shakira var sykt fete, så var selve

0: til Oslo Spektrum 10. oktober. Miles Smith fikk du her på Peppermates. Og min tildelte tid snart ute, men jeg rekker et par låter til, altså. Derfor har jeg plukket ut Summer med 12 to 12 og Sia sin Unstoppable om bare 3 minutter.
1: Steinsprut.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå

0: Endelig mandag, og endelig Jasmin på plass.
1: Hello, hello.
0: Det blir ikke noe festivalkasino I dag, for det vi ferdig med, rett og slett.
1: Det vi ferdig med, delt ut alle festivalpassene, og forhåpentligvis gir vi folk en skikkelig god musikkopplevelse.
0: Ja, ja, over 100 billetter har vi delt ut, så får vi håpe festivalkasinoet returnerer neste år. Men litt av en hit blir det.
1: Det blir det, et sekund av en kjent låt som jeg har tatt med meg I dag, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. The second you say... Veldig kjent artist Kjent stemme Har spilt den artisten mye på P5 Men også denne låta her Men hva heter den? Fortell meg det
0: På Snapchat
1: På Snapchat På en videosnap eller lydsnap til P5 Hits
0: God sending av Jasmin
1: Tusen takk

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og Stine Strander står klar med siste nytt.
1: Marius Borg Høyby vil anke dommen fra Oslo tingrett. Det sier hans forsvarere etter å ha besøkt kronprinsessens sønn i fengsel i ettermiddag. Høyby ble dømt for to av de fire sovevoldtektene han stod tiltalt for. Han anker nå dette og det at han er dømt for mishandling i nære relasjoner mot sin ekssamboer Nora Haukeland. Dommen mot Høyby viser alvor i saken han dømt for. Det sier statsadvokat Sturla Henriksbø om dommen på 4 års fengsel. Selv ba aktor om 7 år og 7 måneders fengsel.
2: Han dømt for 34 av de 40 forholdene i tiltalebeslutningen, og den straffen han nå dømt til den markerte straff.
1: Tyvene som brøt seg inn hos en gullsmed i Oslo i natt fikk med seg smykker til en verdi av opp mot 1 million kroner. Det opplyser politiet, som sier til NRK at tyvene hadde tatt seg gjennom skuddsikkert panserglass med spesialverktøy. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Queens. Dette P5 Hits. Du og jeg gått I gang med litt av en hit, hvor jeg har tatt med meg et sekund av en ganske kjent låt, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Har du ikke meg som venn? Legg meg til, staves P for Petter, femtall. Hits, altså H-I-T-S i ett ord. Der sender du meg forslaget ditt I dag. Og hvis du trenger et hint til, så kommer det her. Ja, det alt du får. Fasiten, den klar om 10 minutter. Så det tiden du har på deg nå til å gjette. Du gjetter låttitlen ved å sende meg en lydsnap eller videosnap til P5 Hits. Mens du gjør det, så skal du få ny musikk fra Bausa. Dette her Magnetic.

0: Lune.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Karglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Karglass.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Ah, bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Bank, bank.
18: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
19: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
18: Ja, ja, det jo helt innenfor.
19: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
18: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
19: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
18: Fantastisk.
19: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Lil Nas X, Billy Cyrus, Old Town Road på P5, hvor du nå skal få fasiten I litt av en hit. Et sekund av en ganske kjent P5-låt har jeg tatt med meg I dag, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva låta heter. Du har blitt med å gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Først så ga jeg deg denne lyden her. Og så fikk du et hint til, som høres sånn her ut. Mariam, hva tenker du I dag?
1: Hei, Jasmin. Svaret på sangen Treat You Better av Shawn Mendes.
0: Treat You Better et forslag som har kommet inn her. Her også Thea og Janne enige med deg, Mariam. Julian, hva tenker du?
2: Jeg tror dagens litt om ditt Treat You Better.
0: Ja, Joakim derimot inne på Stitches, også av Shawn Mendes. Linda, hva tenker du av?
3: Shawn Mendes med Treat You Better.
0: Ja, forløpig så jo de aller fleste på Treat You Better. Du også det, eller Vera?
4: Det artisten Shawn Mendes med Treat You Better.
0: Det helt riktig. Gratulerer så mye. Riktig svar I dag. Det Shawn Mendes med Treat You Better. Og så må jeg også gratulere til Mina, Benedikte og Camilla. Dere hadde også riktig svar I dag.

norske Bargy Og ses igjen på P5 Jeg heter Jasmin Memod Bli værende, vi skal straks til disse Musikk

0: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: IKEA kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

Jasmina, jeg ler så mye av fotball-VM-mimsa som ute og går akkurat nå. Og jeg kjenner meg så igjen. Altså, siden USA har VM, så går jo mange av kampene midt på natta i norsk tid, og jeg har sett utrolig mange memes av liksom folk som sitter og ser på kampene, men har sprengrøde øyne og bare dupper av halvveis i begynnelsen av mot det første halvdel av kampen, fordi det så innmari sent. Og jeg skal innrømme at jeg ikke så innmari opptatt av fotball til vanlig, men i år så det spennende for meg. Jeg har to lag å heie på. Norge, selvfølgelig. Og så har jeg også Marokko. Og natt til søndag så spilte Marokko mot Brasil. Jeg satt og så sammen med en brasiliansk veninne, så det var liksom en som representerte hvert land. Og jeg kødder ikke. Jeg ble så trøtt. Kampen startet klokka 12 på natta, liksom. Og så skal du sitte og se på og heie og være våken og være gira i så mange minutter, i 90 minutter. Jeg hadde ikke sjanse. Jeg var altså så innmari sliten etter første halvdel at jeg sovna når vi begynte i andre halvdel, og så våkna jeg igjen da kampen var ferdig, og så heldigvis så ble det 1-1. Men sånn liksom, så blir tiden fremover, da. Det blir sent, og det blir tungt. Du, dette her ettermiddagen på P5. Vi skal straks til dagens køklassiker, og ikke minst skal du få prøve deg i lytteprøven litt senere.

0: Medusa på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Heng på videre for Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass
5: 0909. Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: AJ
8: Produkter Norge her.
7: Ja, det ny beställning?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
8: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
9: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?

0: noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
0: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Nei, jeg står fast med quiz her.
3: Åja.
4: Oh, jeg er blank, jeg har gjemt meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Oh, ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: klokka tre, og Stine Strander står klar med siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre, som i USA nå, måtte i går eskorteres til hotellet i Boston av Secret Service-agenter og norske livvakter fra PST. Støre sier til TV 2 at de var på vei til hotellet da de fikk vite at det hadde vært skyting utenfor. Ifølge NBC Boston ble tre personer skadet. Dommen mot Høiby viser alvor i saken han dømt for. Det sier statsadvokat Sturla Henriksbø om dommen på 4 års fengsel. Selv ba aktor om 7 år og 7 måneders fengsel.
2: Han dømt for 34 av de 40 forholdene i tiltalebeslutningen, og den straffen han nå dømt til den markerte straff.
1: Den ene av de to som har vært i varetekt etter dobbeltdrapet på Karmøy i mars løslatt og sjekket ut av saken, melder Haugesunds avis. Det var 1. mars at en mann i 60-årene og en kvinne i 50-årene ble funnet drept i hver sin leilighet. To menn i 30-årene ble siktet. Den ene kjent forholdene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

den fiktive K-pop-gruppa Huntrix og låta Golden her på P5. Nå skal vi over til Robin, som straks går I gang med sin The Sextential turné, som starter 24. juni I Dublin. Hun skal selvfølgelig også ta turen til Norge, og så har hun allerede før hun har gått I gang med den turnéen her klart å avlyse tre av konsertene som alle I hennes eget hjemland, Sverige. Det jo tre konserter som opprinnelig skulle være sommerkonserter, men som nå har blitt til, eller erstattet med en enkelt stor konsert, som skal være en slags fest, som Robin beskriver det I alle fall, som skal skje I Sverige. Her I Norge så står fortsatt datoen vår. 11. juli kommer hun til Unity Arena for å spille konsert, og da kommer hun garantert til å ta med seg denne her Dancing on my own.

Faithless och sin insomnia som har blivit till New Religion med Bibi Rexha. Jeg heter Jasmin Vemod. Nå skal vi til en artist som jeg vet har høslet, altså sånn ordentlig på den originale måten. Miles Smith heter han. Du har garantert hørt navnet hans en del de siste årene. Han har ikke vært med på TV-program eller deltatt i noen talentkonkurranse for å slå igjennom. Han har bygd sin egen berømmelse og sitt eget publikum stein for stein og låt for låt. Jeg husker at han startet med å legge ut sånne akustiske coverlåter på sosiale medier, og så bygget han følgeskaren sin før han på en måte fikk sånne ordentlig store egne hits og slapp sine egne låter. Og da han slapp Stargazing, så var det første låta som virkelig ga han sånn ordentlig suksess, og så tok det ikke lang tid før han fulgte opp med Nice to Meet You, som jeg tror er, eller jeg tror ikke, jeg vet at det er en av de mest lengstlevende låtene i P5 Top 40-lista, og det synes jeg er helt fantastisk. Akkurat nå så er han på plass her på ettermiddagen på P5. Dette er Miles Smith med Nice to Meet You.

0: Aller først Delara med Shell.
1: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
10: Vi skal ikke bare...
11: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
16: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
17: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
18: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Jasmin her. Nå skal det handle om norske artister som slipper VM-låt. For alle har visst lyst til å gjøre det samme om dagen. Alle vil kapitalisere på VM, hedre Norge og selvfølgelig få den mest spilte VM-låta i Norge. Vi har Marstein og Girl in Red, vi har Nicolai Ram og Co, Vinny, Jonas Benjub og mange, mange, mange fler. Det som så immere kjedelig med dette, det at det til syvende og sist her nå, en tysk gruppe som har fanget det norske publikum. Og verre det at det ikke en VM-låt engang. Det bare høres ut som på en måte en VM-låt. Altså det gruppa Kitschkrieg, en tysk gruppe som synger Norges korte mål. Høres i hvert fall ut som. Man må legge godvilja litt til når det kommer til låter som dette her, for de synger jo egentlig noe helt annet. Men du stambruker hos TikTok sånn som meg, så har du kanskje allerede rukket å få denne her på hjernen.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, jeg står fast med quiz her. Jeg er helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
5: Ja.
6: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
6: Ja, ok, takk, hei.
7: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
8: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
10: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
11: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
10: Og en brand I dag.
11: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesen på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
13: Jo, men først en tur til. Biltema.
14: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Harry Styles, American Girls. Nå er det klart for dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på PFM Hits.
0: Ja, vi skal få opp tempo med en låt som nærmest har blitt et synonym med fest, sommer og god stemning. Kommer fra Mr. Worldwide, Mr. 305, the one and only Pitbull. Og fy søren, som jeg koste meg på Unity Arena med den gærningen der på scenen i fjor. Altså, det var banger etter banger om Don't Stop the Party ble spilt. Ja. Med et budskap som er helt umulig å misforstå. Det er ren partyfaktor i denne låta her. Akkurat det man trenger en mandag ettermiddag. Spesielt hvis du står fast i kjip rush-trafikk, det må jeg bare si. Nå er det bare Pitbull og TJR som skal få lov til å rule livet ditt i 3 minutter. Kos deg med Don't Stop the Party.

0: Physical. Jeg heter Jasmin Memo, det blir verre. Vi skal fortsette med Kygo, Khalid og Griffin straks. Save my love.
1: Du vet Fredrik og Lisa?
2: Ja.
1: De går aldri på taxfree, de.
2: Hæ? Det er mye billigere.
1: Det bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk.

0: bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Kom så fort deg unna.
5: Godt å se deg igjen, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
7: Så det Lillipad.
8: Hva du? En gammel mannleke?
6: Hæ?
9: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
6: Toy Story 5.
10: Leker til lek, men tech til alt.
6: Er lekenes tid forbi?
11: Skjermene tok over!
12: Vi må snakke sammen, apparat.
13: Ha da, leker.
11: Skrull!
14: Jabla spingere!
6: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
15: Pappa?
16: Ja?
15: Kan vi stoppe å kjøpe is?
16: Allerede? Ja, ok da.
17: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: på jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Riktig god mandag, klokka fire, og det klart for nyheter. De får du av Stine.
2: Det svært alvorlig for kongefamilien at Marius Borg Høiby nå dømt for en voldtekt på deres bosted Skaugum, mener politisk kommentator i VG Astrid Mæland. I dag ble Høiby dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, hvor den ene skjedde i kjelleren i kronprinsparets bolig.
3: Det jo en av rekke vanskelige saker for kongefamilien som står i masse trøbbel for tida.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre, som i USA nå, måtte i går eskorteres til hotellet i Boston av Secret Service-agenter og norske livvakter fra PST. Støre sier til TV 2 at de var på vei til hotellet da de fikk vite at det hadde vært skyting utenfor. Ifølge NBC Boston ble 3 personer skadet. Den ene av de 2 som har vært i varetekt etter dobbeltdrapet på Karmøy i mars løslatt og sjekket ut av saken, melder Haugesunds avis. Det var 1. mars at en mann i 60-årene og en kvinne i 50-årene ble funnet drept i hver sin leilighet. 2 menn i 30-årene ble siktet. Den ene kjent forholdene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Jasmin her. Nå det bare 5 minutter til vi I gang med lytteprøven. En låt, en oppgave som du skal løse. Du får den straks. Først Pink Panthers og Sara Larsson, Stateside.

Jasmin her. Det klart for lytteprøven. En låt, en oppgave, og i dag så har jeg valgt ut en ny låt på P5. Det Sam Fender med Olivia Dean på låta Rain Me In, og i den så synger de at alle minnene om deg, de lyder som noe. Spørsmålet hva? De synger All My Memories of You Ring Like. Hva det vi skal frem til her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Det vi lurer på, det All my memories of you ring like. Men hva det? Han fullfører setningen med der. No.

0: de synger at alle minner om deg lyder som noe, men hva det det lyder som? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også gutta I Bausa med Magnetic. Aller først, Just Jack Stella John. Turn the lights off.
1: Vi elsker Robin.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
2: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
6: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbitt med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
13: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
14: Se for deg en lang hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert. En låt, en oppgave, dagens aller siste hjernetrim. Og jeg har valgt ut Sam Fender i dag, sammen med Olivia Dean, som har sunget Rain Me In. I den synger de alle minnene av deg lyder som prikk, prikk, prikk. Spørsmålet er hva? All my memories of you ring like. Men hva er det vi skal frem til? Du har sendt inn svaret ditt på en snap til P5 Hit, så det er på tide å sjekke fasiten. All my memories of you ring like tinnitus, altså tinnitus på norsk. Må si gratulerer til Sigrid, Henriette og Sebastian for riktig svar inne i P5 Hits inboxen i dag. Må en liten applaus til der, altså. Det er riktig svar i lytteprøven. Nå til Sober. Dette her er 12 to 12.

0: första helgen I juli arrangerar de sin egna första stora festival. Karpe, som du hører med her på P5 11. juli kommer svenske Robin til Norge Og du har muligheten til å oppleve henne live Mer om det etter pausa og Magnerik
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre
2: Vi gratulerer kunde 143.312
1: Og vi skikkelig gode på det Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja. Hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
18: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
19: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
10: Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.

Pink med So What. Lørdag 11. juli inntar svenske Robin endelig scenen på Unity Arena, og du har muligheten til å oppleve disse låtene her live.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: hjørne her nå med låta hennes Opalite.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no. We
9: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: God sommer, dere! Kostre!
11: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Ut! Ut! Hva det folk bukser på her, da?
13: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
13: De kan på!
12: Ut!
14: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
15: Steinsprut.
16: Lysbilglass.
17: 0909.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
19: Bank, bank.
20: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
21: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
20: Ja, ja, det jo helt innenfor.
21: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
20: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
21: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
20: Fantastisk.
21: Bare gå inn på Penny.no og kom.

0: deg videre.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Et minutt over fem har klokka blitt, og Merete står klar med siste nytt.
1: Det er svært alvorlig for kongefamilien at Marius Borg Høiby nå er dømt for en voldtekt på deres bosted Skaugum, det mener politisk kommentator i VG Astrid Mæland. I dommen fra Oslo Tingrett i dag dømmes Høiby til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, der den ene skjedde i kjelleren i kronprinsparets bolig.
2: Det er jo en av rekke vanskelige saker for kongefamilien som står i masse trøbbel for tida.
1: Mannen som har vært savnet etter en båtvelt på fisketur i Valdres fredag er funnet omkommet. Han ble funnet i nærheten av der båten sist ble sett. Det har pågått en omfattende redningsaksjon etter mannen i 40-årene som var på fisketur alene, så omstendighetene rundt kantringen er ikke klarlagt. EU kommer ikke til å lette på sine sanksjoner mot Iran selv om en fredsavtale med USA blir underskrevet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier Iran må endre sin oppførsel fundamentalt før det kan bli snakk om at EU-sanksjonene kan oppheves. Amerikanske sanksjonslettelser skal være del av avtalen Iran og USA har inngått for å gjenåpne skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Ed Sheeran med Azizan på P5. Og noen må finne en mann til Ray snart. Hvis ikke, så går det faktisk utover deg og meg. Hvorfor? Det skal du få vite om cirka 5 minutter. Først til Last Frequencies. Dette Are You With Me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Sabrina Carpenter, When Did You Get So Hot? Denne ettermiddagen på P5. Jasmin heter jeg. De aller fleste av oss har sunget av full hals til denne låta her. Ray med Where Is My Husband? Men mener Ray virkelig det hun synger når hun synger disse ordene her? Svaret på det ja. For mange av låtene hennes handler om kjærlighet. Handler om å ha troen på kjærlighet, å miste troen på kjærlighet, å klandre seg selv for mislykka kjærlighet, eller heve seg over de som ikke respekterer kjærlighet. Og nå hun lei av å synge om singeltilværelsen. Altså, da Ray gjorde jeg så en sånn intim Billboard Indie Live konsertshow-greie i New York for litt siden, så tullet hun mye på scenen, som hun selvfølgelig alltid gjør mellom låter. Men så når jeg hørte det, så tenkte jeg sånn, egentlig alt dette her tull? For hun sa at det ikke blir noe nytt album fra henne før hun finner en mann. Hør på dette her.
1: Refusing to write a single song until the album's gonna be called And Then She Fell In Love. Yes. So in protest, until this moment finds me, and you know, I trust in the timing of life and whatever, whatever, but I'm not writing a single song for this album until that moment finds me. But best believe, it's going to be a very lovely album. Someone will be like, love is great. Some two will be like, isn't it lovely to be in love? Some three will be like, Wednesday is a day for loving. You know, it's just going to be like love, love, love. And I'm excited for that time. But it's not yet. But I've also decided I'm just not going to write a third album about, you know, this guy sucks, this guy gave up on me, this ex is over there, this ex is over there. I'm done with that era.
0: Girl, what? Jeg håper hun bare tuller, samtidig som jeg ikke vil noe annet enn at hun selvfølgelig skal finne kjærligheten. Men kanskje faktisk dette her er det som skal til for at den rette mannen skal ta steget og kapre Ray. Jeg håper det altså. Kjærlighet, det kan være vanskelig, det kan være komplisert, men det kan også være så immer.

0: Og dette er P5 Hits du hører på. Straks med Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Først ut, mannen som snart står på norsk jord og spiller konsert, Sober med Home Record.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka. Hei, hva heter du?
3: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
3: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
1: Du er ikke så dum du, Oda.
3: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

De aller fleste av oss er jo litt nysgjerrig på hvordan den nye dama til eksen ser ut. Altså enten om man stalker på sosiale medier, eller om man faktisk får muligheten til å se de in real life, altså i virkeligheten. Og så gjør man seg opp noen tanker da. Og de tankene der, de kan være, iblant være innmari stygge altså. Kanskje du skammer deg over det du tenker. Men gjerne skulle delt det med noen. Det kan du, i skrifteboksen. Da kan du be om syndsforlatelse fra frokostshow. Vi skal faktisk innom en av dagens synder som handler om nettopp dette her om cirka et kvarter.

0: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Hallo.
2: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
1: Ja, hvordan ser det ut?
2: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
1: Oi. Er det dyrt, eller?
2: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
1: Ok, men da får vi...
2: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
1: Uka?
2: Shalabais.
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, jeg står fast med quiz her.
10: Åja.
11: Oh, jeg er helt blank, jeg har gjemt meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
10: Oh, ja.
11: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
10: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
11: Ja, ok, takk, takk, hei.
12: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Karglass.
15: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
14: Hurtigruta Karglass.
16: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
17: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.

0: Jasmin her. Hver eneste dag kan du dele hemmeligheter, flauser og bekjennelser med oss helt anonymt. Du står lyst til det. Inne på p5.no og be om synsforlatelse fra frokostshowet I det vi har valgt å kalle for
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Til I meg P5, for jeg har syndet. Her om dagen så jeg eksen med den nye dama. Pulsen steg, og jeg følte meg dritt. Men da jeg så henne på nært hold, så ble jeg glad, for jeg synes jeg så bedre ut enn henne.
3: Det kjempegøy! Det dritgøy, vet du hva? Det må jo være det beste, ja. Å sitte igjen med den følelsen, og tenke sånn, vet du hva? Han gikk for noe som ikke var like bra som meg, kanskje.
2: Ja, og nå har du revet av det plasteret, så nå trenger du aldri oppleve det der igjen, og du fikk det der til å være en fin opplevelse.
3: Ja, jeg tenker at hvis det sånn man må tenke for å ha det bedre, jeg med på den.
2: Ja, helt
3: jeg
4: med på den. Men du har ikke tenkt sånn, kanskje huden hyggeligere enn meg, kanskje det litt lettere å ha med å gjøre.
2: Kanskje bedre I matte.
4: Ja, selv om hun kanskje støggere sko og litt kjipere genser, liksom.
3: Ja, vet du hva? Jeg tenker sånn der, det veldig dumt å på en måte skulle sammenligne seg selv med andre, og jeg føler at man skal være en girls girl, man skal ikke tenke sånn, jeg så bedre ut der, men hvis du liksom med sånn brudd, eller ikke helt har kommet deg over eksen, og det det som skal til, at du sitter her og tenker sånn, men jeg ser jo bedre ut enn henne. Ja. Vet du hva? Jeg støtter den da. Hvis det hjelper deg med å komme deg over han, vet du hva? Kjør på.
2: Man skal ikke sammenligne seg selv med andre, med mindre det man selv som kommer godt ut av det.
3: Ja.
2: Da det bare å fortsette med det.
4: Og så var han dårlig I sengen, og det var liksom, ha dårlig hygiene.
2: Ja, det står det faktisk ikke noe om her. Det bare utseende man har landet på forløpig, ja. Men du selvfølgelig tillit.

0: den splitten. Det den høyeste splitten du har sett i hele ditt liv, Petter, eller? Det ikke innenfor.
1: Eller det kommer an på hvem du spør, tror jeg. Skal du på rett på byen etterpå?
0: Nei, nei. Skal jeg hente i barnehagen,
1: ja, da det ikke innenfor.
2: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
7: overs. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
9: Ja, ja, det jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Og på det så begynner klokka å nærme seg seks. Det betyr at Ole Morten Førland straks på plass I studio for å fortsette å henge videre med deg. Jeg Jasmin Mehmood. Jeg stikker til Marokko I morgen for å gifte meg. Jeg ikke tilbake før om to uker. Men lov meg at du ikke går noe sted da. Ikke forsvinn, jeg tilbake om to uker, og da skal du og jeg fortsette å henge sammen her på P5.

Velkommen til mandag kveld på P5, nå rett over klokka 6, den 15. juni, allerede halvveis inn I juni. Hyggelig at du hører på, mer av musikken til det du driver med I kveld. Ole Morten her, Coldplay og BTS også, My Universe, etter Alex Warren og Jelly Roll, her Bloodline.

Kygo også vært øyeblikk, og artistene til Kygo jo egentlig noe som kom fra en sånn enkel brukernavn på nettet. Altså når du logger deg på jobb-PC-en, så har du kanskje et sånn kort brukernavn. Ofte det de to første bokstavene i fornavnet ditt, og de to første i etternavnet. Det fulle navnet til Kygo jo Kyrre Gørvel Dahl. Så da ble det Kygo, han brukte da mellomnavnet i stedet for etternavnet. For min del så blir det Olfo. Så da slipper du å tenke på det. Hvis du skal bli artist en gang, så har du artistnavnet allerede nå. Save My Love, her Kygo.

0: FM Hits på Snap. Og følg med neste uke for å vinne.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
16: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
16: Ja, vi går.
15: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
17: Hei, hva heter du?
18: Oda.
17: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
18: Ja.
17: Dra på stranda eller dra på butikken?
18: Dra på stranda.
17: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
18: Langt basseng.
17: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
18: Gøy med venner.
17: Du ikke så dum du, Oda.
18: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: fall in love. Det var det der stemningen blant nordmenn I Boston da. Det der det skjer I ja, sent I morgen kveld ved midnatt så spilles Norges første match I fotball-VM. Vi sjekket stemningen I Boston.
1: Ja, det fantastisk å være her. Vi har hatt det så kjekt.
2: Så det varmt, eller?
3: Ja.
2: Hva skal dere bruke dagene på nå frem til kamp da?
1: Vi må på pubba og sjekke ut det livet på, I Boston.
2: Under to døgn igjen til kamp?
4: Nei, vi gleder oss veldig. Vi har vært klare alt for lenge. Det blir sykt gøy.
2: Hva blir deres sånn chant på tribuna? Dere med på roing?
5: Ja, vi må ta sammen.
6: Ja.
0: Det klart det skal roes. Vi skal ro I landseieren mot Irak natt til onsdag. Vi har nok en del trøtte tryner på jobb ja, rundt om I landet onsdag morgen.

0: i P5-kvelden og rett over halv sju mer av musikken til kvelden din. Blant annet Sienna Spyro, en av årets største nye ballader. Die on this hill kommer. Litt Black Eyed Peas også. Og Somber, 12 to 12.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, i 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

Det er jo litt bingo, det må man kunne si. Å droppe ut av skolen når du 16 år for å satse alt på musikken. Jeg tipper at foreldrene, det skal ikke være så veldig fornøyd med det, foreldrene til Sienna Spyro, som jo da tok en sjans, men det har jo foreløpig gått ganske bra, kan vi si. Vi har også fått hyllester og støtte fra Elton John, altså legender som Elton John og Sam Smith, for blant annet denne låta her.

0: Rosé og Bruno Mars. I FM-kvelden nærmer seg 7 i kveld, mer av musikken straks, blant annet Lucas Graham og Huntrix. Fix and
1: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss?

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost.

Et stort høydepunkt for denne sommeren her jo Robin, som snart kommer til Norge. Om under en måned så hun på plass, og vi har lyst til å dele ut konsertbilletter til en blodfan av henne. Og hvis du en av dem, føler deg truffet, så fortell oss hvorfor du elsker musikken til Robin. Send oss gjerne en videosnap, så kanskje blir det du som stikker av med reise, opphold og to billetter til Robins Norges konsert 11. juli. Add oss på Snap om du ikke allerede har gjort det, BFM Hits, og så kan du sende oss en videosnap og fortelle hvorfor du elsker musikken til Robin, så kanskje blir du som vinner. Mer om musikken nå i kveld har en av de aller beste nyere låtene fra Bebe Rexha som har satt seg sammen med Faithless New Religion. En nyere versjon av geniale Insomnia kommer rett etter denne fra Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet

0: Fjorårets store sommerhit, ja. Men hvilken er det som blir årets store sommerhit da? Kan det bli denne her, kanskje? American Girls, Harry Styles. Eller hva med denne? I hvert fall en veldig god kandidat. Bausa, Magnetic. Begge to kommer straks på P5 i kveld.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

Altså, kan man jo spørre seg, kan Ståle Solbakken få sparken hvis det går dårlig for Norge I VM denne uka her? Altså, vi hører jo I dag at Tunisias trener rett og slett ikke får lov å lede Tunisia lenger gjennom VM etter at de tapte 5-1 mot Sverige I går. Så det hardt, bare etter én kamp. Men så det jo VM da. Det fotball-VM der alle kamper veldig, veldig viktige. I morgen altså Norges første match. Sent I morgen kveld ved midnatt så møter vi Irak I VM. Nå møter vi Harry Styles.

0: Nyere musikk om ikke lenge, og en av de beste norske I år, Bargy og Ses igjen kommer Når P5-musikken fortsetter om litt, også en tur innom Brunica Maggio Og ikke minst Turn the Lights Off for Just Jack Style og Jon
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper
2: Ja, og restauranter
3: Og hundefrisører
2: Ja, kom da
4: Og alpinanlegg
2: Og barnehager Og klesbutikker
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker
3: Og urmakere Der.
2: Og kaffebare Ja, det var en dobbelt latte på soja
4: Og selvfølgelig bilforhandlere
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex Hele Norges regnskapsprogram Prøv gratis på TrippelTex.no
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, det ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
8: Storebrand presenterer et helt neppo.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Marked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ut! Hva folk butse på her da?
13: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Ut! Dommer!
13: Dommer! De kan på!
14: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
15: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Carglass.
17: Se ting komme.
18: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: applaus fra VGTV. Ja, stor stemning, det må jo være helt fantastisk å stå på scenen og vite at nesten alle foran deg synger med på låta di. Da har du I hvert fall gjort noe riktig. La oss høre låta på PFM nå. Dette CS igjen og Bargy.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Princess.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
16: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
18: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom, bibom, byggmaker.

0: og Homewrecker på P5 I kveld. Håper du har en fin mandag. Forhåpentligvis har du hatt en bra start på uka. Nå halvveis inn I juni denne 15. juni kvelden. Ole Morten med mer av musikken nå før klokka åtte. Her Chris Holsten og for evig.
1: Den

en som har utallige konserter rundt om I Norge denne sommeren her. Så han opplever nok midnattssol. Og hun kalte vel midnattssol, Sara Larsson, som nylig var I Trondheim og spilte konsert. Og I Trondheim, det jo ikke midnattssol I Trondheim, men den går jo veldig sent ned da, nå I juni. Så det var vel mer en veldig sen solnedgang. Sara Larsson nylig opplevde på Norges besøk, og som hun la ut på Insta-profilen sin. Og var veldig, veldig stolt av det. Og vi tar jo alt av Norges skryt vi kan få av svenskene vi, altså. Her hun på P5 I kveld, sammen med Pink Panthers.

nye hitten til Teddy Swims også snart I kveld, Mr. Know It All. En herlig sommerlåt underveis. Det også Taylor Swift. Når 5-5-musikken fortsetter om drøye tre minutter.

0: Sunn kost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunn kost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunn kost. Vi kan. Sunn kost. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
6: Hva det folk butser på her da?
7: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og sauebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

En av de beste til Coldplay også snart I kveld. En av de beste collabsene de har gjort, sammen med Chainsmokers. Ja, den kommer hvert øyeblikk. Etter nyere musikk nå, og en av de nye, en av årets sommerlåter, vil jeg si. Så gjenstår det å se om det blir en sommerhit. Den nye til Teddy Swims. Dette rett og slett hengekøye musikk. Mr. Know It All.

0: Something just like this. Håper du har en fin mandag kveld. Så glad at du tilbringer den sammen med oss I P5 og Alex Warren også om ikke lenge. Han dukker opp her med Fever Dream. Mer av musikken nå straks. Også Pink og Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
8: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
7: Også til dobbeltdyne?
8: Ja, det også. Hos Prinsess.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje I dag.
16: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

Warren altså straks I kveld, og jeg visste jo at før Alex Warren slo igjennom for fullt med musikken sin, så var han mest kjent for å legge ut prank-videoer på YouTube. Han lurte jo blant annet broren sin ved å vekke han opp midt ute på en innsjø, og tatt han med sovende dit og vekte han der. Altså, han altså I scenen satt et helt falskt bryllup. Så jeg vet ikke hvorfor han slutta med det, men kan jo ha noe med at det tar litt tid å dra rundt I verden på verdensturné, som han driver med akkurat nå.

0: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Excuse por favor, el bilo no longer work og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et

0: Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

rett I sommerstemning. For det jo en av fjorårets store sommerhits fra Ed Sheeran. Nærmer seg ni denne mandagskvelden på P5. Og her en låt, ja, dette en stund siden jeg har hørt, en av de beste til Ellie Goulding fra 2013. Her Burn.

mye å glede seg til denne sommeren her, og en av tingene jo Robins Norges konsert. 11. juli, da kommer selveste Robin til Norge og Unity Arena, og der kan du være på vår regning. Ja, ja, ja, vi har konsertbilletter til deg som blodfan av Robin, og hvis du en av dem, og jeg føler deg truffet som blodfan, så fortell oss hvorfor du elsker musikken til Robin. Send oss gjerne en videosnap, så kanskje blir det du som stikker av med reise, opphold og to billetter til Robins Norges konsert 11. juli. Add oss på Snap hvis du ikke allerede har gjort det. P5 Hits heter vi der, og send oss en videosnap og fortell hvorfor du elsker musikken til Robin. Så kanskje blir det du som stikker av med premien. Sabrina Carpenter snart I kveld, aller først av Avicii.

0: Mandag kveld I P5-kvelden med Bella Kay også underveis. Dette har jo blitt en av årets største låter. I love it, I love it, I love it. Dukker opp om 10 minutter. Og så Sombra klar I nærmest deg 12 to 12.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
5: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Handelens Miljøfond her, husk handlenett da.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barnesetter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd I dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.

0: love it.
1: Ja, vi skal holde oss der. Vi skal holde oss til ja, enda mer. I love it, I love it, I love it faktisk. Fra Bella Kay. Det jo en av årets største hits. Og ja, faktisk var, jo, var det jo her I Norge. Vi var en av de første til å oppdage denne låta. Den suste jo helt opp på første plass på Spotify. I Norge og Irland først. Sånn de eneste landene I verden om, sånn utenom USA da, der hun toppet listene helt I starten. Bella Kay på P5 I kveld.

0: Ja, tenk deg å møte eksen med sin nye kjæreste. Og så synes du faktisk at, ja, men det var jo ikke så ille, det gikk jo ikke så gærent. Og det ikke nødvendigvis fordi du over han eller henne. Dette en teaser av dagens utgave av Skrifteboksen i frokostshowet på P5. Og en story jeg tror du vil høre i kveld om cirka 10 minutter. Og så fortsetter musikken DJ Sammy's Heaven og ikke minst The Fate of Ophelia. Taylor Swift klar nærmest.
1: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Dere?
13: Ja.
12: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året?
13: Ja.
14: Ja!
15: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
20: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
21: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
22: Følg med nå.
23: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Ut! Ut!
25: Hva det folk bukser på her, da?
24: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
25: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
26: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
27: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det er greit det.

0: kan være et skikkelig, skikkelig mareritt for noen å møte igjen eksen tilfeldig på gata. Og hvertfall hvis han eller henne har fått en ny kjæreste. Men så kan det også bli litt skadefrydd å møte de to. Her er skrifteboksen fra frokostshowet på P5 i dag.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Her om dagen så jeg eksen med den nye dama. Pulsen steg, og jeg følte meg dritt. Men da jeg så henne på nært hold, så ble jeg glad, for jeg synes jeg så bedre ut enn henne.
2: Det er dritgøy, vet du hva? Det må jo være det beste, ja. Å sitte igjen med den følelsen og tenke sånn, vet du hva? Han gikk for noe som ikke var like bra som meg, kanskje.
1: Ja, og nå har du revet av det plasteret, så nå trenger du aldri oppleve det der igjen. Og du fikk det der til å være en fin opplevelse.
2: Ja, jeg tenker at hvis det er sånn man må tenke for å ha det bedre, jeg er med på den.
1: Ja,
2: jeg er med på den.
3: Men du har ikke tenkt sånn, kanskje hun er hyggeligere enn meg, kanskje det er litt lettere å ha med å gjøre.
1: Kanskje hun er bedre i matte.
3: Ja, selv om hun kanskje er støggere sko og litt kjipere genser, liksom.
2: Ja, vet du hva? Jeg tenker sånn der, det er veldig dumt å på en måte skulle sammenligne seg selv med andre, og jeg føler at man skal være en girl's girl, man skal ikke tenke sånn, jeg er så bedre ut der, men hvis du er liksom med sånn brudd, eller ikke helt har kommet deg over eksen, og det er det som skal til, at du sitter her og tenker sånn, men jeg ser jo bedre ut enn henne. Ja. Vet du hva, jeg støtter den da. Hvis det hjelper deg med å komme deg over han, vet du hva, kjør på.
1: Man skal ikke sammenligne seg selv med andre, med mindre det er man selv som kommer godt ut av det.
2: Ja.
1: Da er det bare å fortsette med det.
3: Altså, var han dårlig i sengen, og det var liksom, han dårlig hygiene.
1: Ja, det står det faktisk ikke noe om her. Det er bare utseende man har landet på forløpig, men du er selvfølgelig tilgitt.
4: Hør frokostshowet på P5 Hits med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Hosenius Nilsen.

0: Uansett vær der du 15. juni, så blir det sommer i lydform hvert øyeblikk fra Bausa på P5.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
7: Ja, hvor ellers?
6: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
12: P5 Hits ny musikk fra

oppskrifta på en sommerlåt. Magnetic Bausa på tampen av FM-kvelden I kveld. Ole Morten og stikker av gårde, og så høres vi igjen I morgen. Ha en fin, fin kveld nå med Rosalind og Snap.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Pappa,
3: ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
3: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
4: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
7: Ja, hvordan ser det ut?
6: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
7: Oi, er det dyrt den da?
6: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
7: Ok, men da får vi...
6: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
7: Uka?
6: Shalabais.
8: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager. Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere. Der.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: har du sluttet å bruke deo?
1: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
0: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
1: Ja, hvor ellers?
0: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
1: Nei.
0: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gassen.no eller I din lokale Gassen. Gassen. Velkommen til enkelt.
7: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
8: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Karglass. Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Bank, bank.
14: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
15: Hallo, Geir.
14: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
15: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
14: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
15: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
14: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Hallo!
1: Hallo, spørre fra verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
0: Ja, hvordan ser det ut?
1: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
0: Oi. Er det dyrt, eller?
1: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
0: Ok, men da får vi...
1: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
0: Uka?
1: Shalabais!
2: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

0: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Bank, bank!
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir!
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
12: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
14: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
13: Eller
14: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det nå vi skulle det, vet du!
15: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
17: Se ting komme!
18: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere. Der,
7: ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, VA-san, alt har smeltet!
10: Og en brann I dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hallo!
13: Halla, Børre fra verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
12: Ja, hvordan ser det ut?
13: Nei, det ser ikke kjempebra ut, ass. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
12: Oi. Det dyrt, eller?
13: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
12: Ok, men da får vi...
13: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
12: Uka?
13: Shalabais!
14: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
15: Har du sluttet å bruke deo?
16: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
15: Ja, du kjøper bare deo på tax-free.
16: Ja, hvor ellers?
15: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
16: Nei.
15: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.

0: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
8: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Pappa!
18: Ja?
17: Kan vi stoppe å kjøpe is?
18: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
0: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
19: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
20: Hurtigruta Carglass.
21: Se ting komme!
22: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
20: Hurtigruta Carglass.
23: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: marked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere. Der.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det tid og før og etter.
13: Stor bagasjeplass.
14: Stor frønk. Ja,
13: og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: 4-hjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900.
14: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hallo!
11: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
10: Ja, hvordan ser det ut?
11: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
10: Oi, er det dyrt, eller?
11: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
10: Ok, men da får vi...
11: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
12: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Du vet Fredrik og Louise?
15: Ja?
14: De går aldri på taxfree, de.
15: Hæ? Det er jo mye billigere.
14: Det er bare noe folk tror, sier de.
16: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
14: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help,
15: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
16: God sommer, dere! God stre!
17: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka har service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
5: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett da. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Du vet Fredrik og Louise?
11: Ja.
10: De går aldri på taxfree, de.
11: Hæ? Det jo mye billigere.
10: Det bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise. Parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
14: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
19: Hurtigruta Carglass.
20: Se ting komme.
21: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.